We had some good times.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban Tui veit a vit her unna holda lost sum tryggjar at alt spelar saman við mitt landa bókald, gømslu og netthandel. Vit hava 25 ára røntir og veit a kassaskipanir til matstover, handlar, verstu og æra vinnur. Vit ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla ring á 31 500 00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpandi hånd. Vit hava losnum. Prusir, 1255. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, et la telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband vid gulluklugar. Vi tar var størst urvala vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Arthur Schu- von

What was that you put on Instagram the other

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydaren.
1: Kom og gi mat og bjølgmøte, granska i attarsøve, seima, etla kurs helt anna. Finn tuitskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole, kom og lær kurs nøyt.
2: Kom inn nere og hold til branda.
3: Hold til branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
2: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til din MFO.
3: Vi switcher til Hotel Brandan.
4: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja til. Kunna det om tredjener av fd.mfo.
5: Skal du flytta til eller ur førjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari ger lov och lättare.
6: Från portalen, nåt lösningar blir nu av försöjande. Stök in på portal.fo och sök allt det gav till på inne. Portal.fo
7: Visst du du att så kunde du gå och bjöd ägste vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervinter och tre alla vinter, altanhurrar, ettla showturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
8: Klokkan 12, her tuinde av FM1.
9: Og i det har vi vidt nått av noen stauron og tøyende væra. Kake, hotell og klagsvøk er allmennt lett i øyernon, og som atla, gista fyrst og gestern og hotellene, langt og fyrst av juli. Så la jeg skrive en bitje fyrt og kanjon av Facebook-synar suju i Gjørskvölde. Bitje fyrt og kan klagsvåk hvis det er i fyrja bitje av Kistengar huset, som nu er stedsett midt i bynum. Og vi er Johannes Jensen, som er stjauri og gist og vist, som skal reka hotellet. Og Johannes, er alt klart til hotellet nå?
10: Ja, det er nok som jeg har sagt at alt er klart, men vi er klare å tenke på gist nå, ja. Alt er ikke helt livet, men nesten.
9: Hetta her er veri eitt størst prosjekt. Gussi hevur enda seinast at hugi veri chatta konsum standa fyrir dei.
10: Jo, til sjón er alt strævi ta ta. Tvei man bætt arman lit drop og til sjónar pressa at hugi at man veit at man skal hava gestu, man skal hugsa gestu og så til sjón der var prenda, men sjá. Fast kan arbeiða og Det kan vara virkeliga strutst och det har arbetat något och det har bokstavliga och det är väldigt Det är väldigt öjligt äggvistligt, vill jag säga, och det är väldigt helt fantastiskt att uppleva. Ta in och ödle, kan man säga, täcka samman och hjälpa sig allt. Jag vet inte hur snäck värstefrände vi har haft in i Avaska, och jag vet inte, det är helt otroligt, tack med rätt.
9: Men Jan Sjärsson, tog vi vers lunches i branschen, tog vi prövet det vi har skurat livet till tugina fyrd?
10: Ja. Det har vi prøvd, men ikke så størst som dette. Og jo, vi hadde en av mest over koks, som vi får flottet til Grønland, så det var eisende alt. Jeg ser litt opplevelse, men dette her er så størst som dette her, og så nekker aktører. Og så er det at det var styrt. Man får gjeste som man gjeste, man kan ikke utsette det. Man er enig som, det er en deadline man hever og holder seg til. Så det er veldig nok så, ja, det er veldig nok så nærmere Men det er nøyst.
9: Ja, Sjæsson, hvis jeg spør deg, hvordan vil du så betekne Kakehotell og imot til andre hotell, bare i Førjøen og i Grønlanden og Sjåkon? Hva er en støy, eller ikke da?
10: Altså, i det her kan man kanskje sende minne etter skjøtt noen. Falk hit blir det mer etter, hva skal man si, en konsept eller en oppleving. Akkurat særlig og akkurat arvelse, ikke alt det samme. Hette er ikke et traditionelt Keti-hotell som 100 andre. Hette er ikke kopi av noen som er her anstande. Hette er tekna under förrän till Asbjörn och till stadset här och allt design är nya, arkitekturen är hur mycket stöd och i stadset är nu och i näromkommunen och så är det ett unikt hotell till Angenive och jag har inte haft en gitt jag har flest fattar att uppleva det här. Och så är det ett avvanliga flott atrium här att kommunen här var hur alltså en gång bakt ut eller utgång bakt ut i ett atrium ett stämningsfullt rum som är öjne avvallet och ligger vid Tjeckvin och till er. Jag vill säga att det är inte ett allmäntligt hotell. Det är ett helt särskilt hotell. Ett unikt hotell. Och faktiskt en unikare stadsledning här mitt i Atlasstaden. Och i Klagsvig, vi fjällde någon bakt utanför vinter här till faktiskt. Och så är dramatiskt.
9: Tid läta upp första juli och självande ett hotell här ska räkas som en förrättning gås nu och man ska tjäna pengar. Men Gokos ser ut vid Bautjengon. Jag har folk långt och bysar om rum och hotell någon fram i tiden.
10: Ja, det var det. Och från bolagningar är det nästa år. Rattliga nekva bolagningar till 17 halvår i år. Och juli och august är inte fotler men jag ser inte galt ut så här. Og vi har bøyleggingen åpnet fra 24 og til 1. juli i år og frem etter. Så det er faktisk som har bøylagt i døgnet senere halve året, kammer av taket, vidtende at det får ladd opp. Men nå er det ladd opp, eller vi ladd opp, så brøytes det her sånn at ansen har ho av bøylegge kammer av en hotell som ikke er åpnet. Så det holder seg etter da. Så det er tid til at vi får få legge flere bøyleggingen nå.
9: Det så løs at det var oppe i huset i morgen?
10: Ja, oppe i huset i morgen fra klokken 2-5. Alle er hjertelig velkommen, og vi er reale spett av å vise det frem. Øyla spett av å vise. Jeg viser bygningen frem, og bra og fælt seg godt. Det er vi da bygget til.
9: Ja. Jan Sjæsson, jeg er ferdig. Jeg takker deg for at du er stundt til å være vidt, og ikke at du kunne alt det beste vi har snudt hotell nå.
10: Bare takk for det.
9: Takk fyrir, segja altså Johans Jensen som er stjauri og just og vist og til teg som skulle reka hotell Kake og Klagsvig. Så færa vi er til etter her til at en domer er fattelig i en sækarmale som føresk milafolk røster med landstøren om ratten er samrøst om sottmale 4 milafolk. Dómurinn fallið jar og ferjarattur gav ikkje førskun mila falkon hentan ratten. Vi okkun hefa vit formann i førskun mila falkon, Jón Brian. Og Jón Brian Vittfeldt, hætti hér at þið ikkje finnko vialt, hvað sér þú til þeim?
11: Ja, fyrst maður sér að þetta er öllu undruna verst hann því að mann er öllu komið þetta stöðu við þeir komin. Það við þið er nún demokratiska samfulla som sér sér við allar spelregler og eisnum við að þetta fjóra stafsvald er komið að stofu að við spæljast og ég hendur og fötur við landstöru som ekki við gjöldkjönna það sjálfsaklega rættin að það er ekki som fjölmiðlar eru kann skýpa sig egnum soppmála og almenn arbeidsmarsnæðin og það er en pjóra absurd stofu og það er stofuna við enda á og það er landstöru og það skal rætt sig að það er undanfarna landstöru ekki við Hannesson 8 Bojast om att vi skulle inte ta så följde vi ratten och då ska man standa upp för sina principer. Och det gör vi och vi standa som du säger vid en dome som inte gör att vi håller en dome som ja, för jag ser det bara stod akkurat samma kunde vi skriva och lönna då ett advokaten och tja landstorn i Sfören. Så vi är då tjauande och öla skuffa i och välbrotten och ja, det är inte rätt kämligt att stå vid det kommer nu.
9: Kvart för att agera mer vid Malin?
11: Ja, så det som vi nu gör så att vi närlösa domen nu och diskutera vad vi gör nu. Proverande stå är inte halvbär av två med norska, och hos årsagen är för det första att vi inte har medanfolk som kunde vara avhäft. Tog vi det då. Sopmalo är inte, säger landstöre och nu östra färgarrektor ska tvingas in i Jesförens statsförläge som är politiskt aktivt av flera fronton. Det är att Mila fast skulle tvingas ut i samhållverskvartal och andra ting. Samtidigt som vi skulle däcka en konflikt, det här har vi då ett rymliga fäckstöm ju på om. Det är så dagen är att det är en ohållbar stöva och en ohållbar stövan är det här att kringvarpen som vi i Jesförens förrätten för att få samhållverkrätten för och akademin här. det stå av at vi simpelthen ikke klarer å halte på middagfolk, og jeg tenker hvert noen timme til ikke kappinger først i vår over, og ta i sjøen for søkene at vi missa donald kring mina folk ur kring vart nåt till andra stör med landa och allmänna mig för sig som kan bjuda moral och så att det är att det är en ohållbar stova men vi måste först närlesa att om som vi har kunnat kasta vi har så en frost där kära.
9: Ja, och det är han frosten hon ska själva i över allt så det är ganska första ner till förra veckan till annat att det blir vara.
11: Ja, till annat här och som sagt, vi tar först fram tuttningen av att vi stannar här som vi stannar och vi må få brötingar då i. Det är näka hos grundläggande vi agerar vid åkra folkare och att du kan ha avhöftar franska milar som är då stäster och östlig kappingar för och forskarna. Och att vi inte blöva driver in i konflikter av imstosliga i samfällan men kunde däcka där avhöft. Så det är en sån stor omframt här vi tjänar inte mågra kappingar för och forskarna. Så det är då vi måste diskutera nu och inte av våra argument och vi har sett att barst ut i TGV och i tandemus förra att säga ju är så det är verkligen ont alldeles då vi det kom nu. Som sagt, det är en domer som just inte väl kunde vilja skriva alla när det inte själv var och tar man så har ju hos argumentationen och kör motparten och kör landstörren och påverande vid Axel Johansson påverande lagman i åtta. Och Lennart Olten att säga att hosagmentet för icke jokna hända tjossaklar ratten som är alltså galdande för ödlockare grannalont är att det är så strävigt till Lennart Olten att samråda till att fälla sig. Så blir det vanligt och pur absurd.
9: Jan Brian, vi säljer till ska stora tack för att du har vid tjockon och vi frattar mer om kvartig för att göra vid Malo i Sötten.
11: Kjell tack.
9: Tack för det, säger Jan Brian Wittfeld som är farmar i förskon Mila Falkon. Hanna Jensen tek nu viat som rektar i Kampstalle. Hon har vært i farløyve siden september 2020 i samband med politiskt arbeid, men fra 1. august vil Hanna Jensen atter overast av Minam i Kampstalle. Hon begynner som rektar i Minam i Kampstalle 1. mars 2021, og har en til hun starvast av skolan i Nekvar som undervisar og velløyere. Larveskvinnan i Göte over Østmer Nekvirskjene politikkje, og avtøy hun tok sæt i Atincho i september 2020 for fremsøkt, før hun i farløyvi og rektar av starven hun. Så igjen i hever Kristian Johansen vil virskande rektar i Kampstalle. Hanna Jensen stillet ikke opp at løkten svelde søgnast, og nå er grøtt at hun blir atter i starven hun som rektar i Minam i Kampstalle den 1. august. Til å skrive, mente han alle røye. Vi fekna stå med bjåa han og velkomnar i attor, og så kjær frem til henne uikast til framaldan til allmänna skolan, samståndet som vi takkar Kristian fyrir hans her uikast, medan han virka som rektare. Stora fyrtukan verden heia gott og arv i 2025. EBITDA verd 338 miljoner kroner, saman på det vid 304 miljoner arv i 4. Urslid etter skatt verd 231 miljoner kroner, saman på det vid 190 miljoner i 2024. Og i 2025 var gallnar 132 miljoner i tilfangskjölden og skatte. Søgnast av 5 årene er væren galt til saman skal være 612 millioner kroner i tilfangskjølten og skatte. Vi åkne her var vidt Boa Jakobsen som er stjauri i væranen, og Boa, tid så kje ut til etter snedskrivene er vi velnøkt vi er som før.
12: Ja, akkurat det. Ja, sånn, takk kan man ikke annen, vi er velnøkt vi er som før, 25-20, og det som er særlig glede for det til at det är snära vänner en uppsjövinna som vi där lukar som finns i väntgångt ja så till vi otroliga fin
9: och ta ett nävne ära vänner så ska bara lukar säga att det är på i färskfiskarflotan ösni och är parster av Faroe Region.
12: Ja, Faroe Region är ett som är och bergvistja och bergvistja lande och kipen i sjönen. Då är det östnära att vi kör färmer in kattags larvig och östnära som är en bärsdrak och som östnära väntgångarna så.
9: Ja.
12: Det är flera ting som har gynns det rätta vägen i 2025 kan man säga.
9: Är det först och främst tar den hackre prusen bär uppkörfisk och bottfiskdön som är väntad som?
12: Ja, kvotna, alltså uppkörfisk kan man säga kvotna minka och är makrel och svartkraft och men prisen nackar som nackar och sånt och för bortfischen är det så inte vet jag att det är nökt när var och mer och prisen nackar i månaden men det är bortfisk som var vi till att det är gott och för att vi ska köra det är det att här är det nöktenar och tar ett boss vi ska vinna. För mår nökter upp så blir det möjra araber till att det är verkligen torsningar och rösning och ta. Tager, så det är nökter som skulle till för att det ska gänga gott.
9: Ja, det säger ju som skriver nu att värna är onka nutja kipo i löv och i fjör. Men vi har kommit för nutjer fristetrollare i flotan. Dunka Jakob som är byggt till mesta skala och så Kjort Hottaksson som är byggt i Danmark och Kartsen skriftsvärt i Skagen. Men det är helt enkelt arbetet fram vid Värskatland och till dem sätter er som är dreja behöver till en bitchverskatland norra gata. Hur slängt är hon kommit?
12: Ja, hon er kommet så mye lengt at det er først og uibunnen er blevet klare nå at den er sommerferien. For det er helt og sånn at den er så klart og er jo i 22 opp der 17. Så, men det er først og uibunnen er blevet så klare nå i september måned. Og det er vel også sånn at vi kjipen noen etter at Dunka Jakob som vil bygge det mest. Her er jo et ganske forventning om at han vil levere over til Fyrsta september och en månad 17 blev så kjortaltak som levererade i Karstsen till som tar upplysningar från Lidja Vinnoa. Så 17 halvår hon för att in i handen och sådana spännande ting för att göra det kommande.
9: Men det är väl också det har just ulöver berg i eia och i kipen för 426 miljoner. Det är näkva pengar.
12: Ja. Och så har han det här. Man är, så vi tänker man skipa vinnar så är det en vinnar som är väldigt kapitalkrävande och vi tar oss att den håller inte nöjst nätt att fyra kunna skapa att det högsta vid en operation så är det väldigt viktigt att man har det rätt och anbundet att täcka det upp i så att gaskan är så god som möjligt för kjönt lands och en pärs för att ta er att det här var en god skipa flotta som är nutcher för att gaskan är den bästa. Så vi mäter att det är en parstre av strategin jag kan är att vi röjna att bygga en nytt skip. Så är det att vitanen och sen är lite vid jag kan ha en färgen om skip av bygging och att vitanen är de bästa skipen. Och vi har otroliga effekter om att man klarar att vi tunga jag kan klara bygga ett skip i färgen så är det att han vitanen och sen ligger i färgen och vi skapar arbete i färgen.
9: Tid är inne på något annat som ofta vi diskuterar, att det är vid tillfångsgjölden och vid skatte och så vidare. Vi ser läsa till att så ständer att tid betalar 24% alltså nästan hälterna av tog som de får vinna till tillfångsgjöld och skatt. Och kanske tillfångsgjölden är det som tid inte kör på grann ökt vid.
12: Ja, men jag vet inte nöktor. Jag vet helt bara ångsväckna att utan att jag avgör om att det är för högt och för lite så helt vi ångsväckna att han kunde inte ofta kanske inte kommer att göra det. Vi tar ju väldigt ofta till att man inte betalar och fällen inte betalar och tog helt vitt att bära för att lösa stövn och köra faktiskt och så helt vitt att kanske det är något viktigt att köra det och göra. Kvart är det vi ska betala om det skatter eller tillfällande skatter är som såliga mycket, men jag har urslut en jakon för så syska hälsan som för i skatter. Så om den äck vill ha lytet här, alltid vi skulle ganska lätt ånder om att det är även rum, men jag har ätligen för en betala vid så om vad jag har syskrent och det är nog sådana miljoner som vi har betalt söken och har det och det är rulla gott alltid och vi har klarat det och mån till ganska ärar vinner som tal 18% i partalskatter så ligger tablakskip nu. Ja, om man har 30%. Så typ är mera lösa faktor och så är att man tar diskussioner och höra folk snacka om det samma gås för utse. Man, som säger att man ofta höra man inte betalar. Så.
9: Ja. Det var kanske östning och i hoa att hitta är att gås i att tillfångsgjalt över avsett så att det kanske avskast är och prysen och upp och nedgång i Oj vad är det?
12: Ja, och det är kanske en troblöjt alltså att tillfångsgjalt är väldigt stilla så att man hickar ett år efter och tog i frihet för att gjalta ett år fram och tog i. Det är så kanske att alltså tack och gärs för en upprysning för en ordentligt upp att det är allt det här man kanske tar för lösen mår i tillfångsgjalt i år men det känns så in i nästa år och man vet inte ska prisen med nästa år. Så om det är prisen med det samma som jag är så kommer vi sig på 80% i skatten. Ta. Men här är det bara hvis prisen fettler, så skal vi betale det samme, og det kan bli feilig, ja, som om fyrer som ikke kan betale sterskere, eller som at det fettler seg alt, og tog i halvt jank, men man er hittig etter, kan skal kunne justere hvordan det er galt til så løsner, at man lever ikke betale seg alt i mån til videre. Jeg tror at nå blir jeg feil i øyne hukse, og i alt pele øye og burde hukse om hvordan klarer vi det å få hakst videre på sjøsjøvnen, men uansett för en kan det sägas i att till slut relevant också att man har hacksvirre men kanske kostar att man följer till på en tjälv som blir utan styrande åt temet är så inte ett av rätt och maten att driva på och inte vet äldre så vi må alltid också om hur så kunde vi få hacksvirre upp på sjönen och hur så kunde vi så vidare så att det är så näkst som möjligt av landet så att utlåtningsvirre vill ha som möjligt.
9: Men Bøy Jakobsen, ett gott år ska vara en till allt till allt.
12: Ja, det har det. Det kunde vi se an om och det som är effekten som att det är kanske som vi då som vi så att det är inte bara sån det uppkörsgivning har gjort det. Och det är bättre med alla hina vinnare som är det vi just nu har gjort det. Månande bättre, det är så snart att det är här vi ska ta på oss det beslutet. Så är det snart som det är. Så det är väl effekten om att det har gått skott alla sens.
9: Bo Jakobsen, takk fyrir at du er stundra ved vi tjokk nere FM8.
12: Ja, men takk litt.
9: Takk fyrir, sier altså Bo Jakobsen. Han er stjauri i verranen, og kjær verranen arbeidja 303 folk. Vi er kommet til vekkren, låt til frukslåt av vissen ikke trutkjær til 8 meter om sekund. Og i kvald minkant nyre låt av vissen 18 min i en 5 meter om sekund. Det var salgklåtar i høver torst, og i støvun bestan fyrir okkurst hentinga i alle. Fyrra part av morgen vekster han vinden til fruskan vind opp i struk av estre 8-13 meter. Det var samtri og som forallig regn sunnan etter. Hiten alt samtøkere 0-14 hitast i. Og så skal vi minne av Gosslingen, eller Ove Strålingen, 5,3 i dag. Bit være at vi tog inn den tar klokkan 15.
13: Rapportalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
14: Det er noe mat du betreder godt.
15: Trei hevda rattliga gott.
16: Smyr nu trei, vi strandar malen.
15: Ja.
17: Nu, skulle du köpa några gardiner?
18: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
17: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köp gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe till för en samlig en pröjs.
18: Vars du kväll? Tär ger jag.
17: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
19: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
20: Kom till håndbinding, klägesprent, gitarsammanspel eller kurs helt annat. Finn tøytskei på kvöldskolen.fo. Torsjane kvöldskole, kom og lær hos nøyt.
21: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svena mestar? Heita mestar at her i framløtter etter strengeste omkvarvskrøven, og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimenom. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi lenger ikke rikt til hva som helst. Eichene.
22: Popper, 8.5 og 9.5
23: AFMI.

0: slow down, puppy.
1: Hørte du det ikke? Så lurs da og fm1.fo.

skulle høna skiftast, setes oss i samband vid gulleklokkar. Vi drar at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidar vid hvordan tuttningar Mikil tøyn kassaskiban Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Tøy var arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar løsjonen. Priser 1295. En perfekt løsj til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilek tøy, mobilrøkt, kurlavenshel.fo, etla av telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyne. Portal.fo
3: Træ hevda rattliga gott.
4: Smyr nu træje vid strandamalen.
3: Ja.
5: Kom och ge mät och bjölkmäte. Granska i attarsöve. Seima. Ett lakos helt annan. Finn tutskaj av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskole. Kom och lär kors nytt.
6: Vars du att safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att bojetöjna stittre.
7: Du showmower, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
8: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
9: Det har vært her nødt vindøy, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar vært størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjejens det, 0000. Gullu vet hva det best.
10: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
11: Om sommar er hopor av tiltokna færa til i farion. Så la oss hetta, æsni hetta vikskift, det er Voxbot stendur overast av mongon. Og Rune Tjuros, si jeg kom fyrst kvui vi skulle færa Voxbot.
12: Ja, men det er fyrir for at forhåpentlig oppnås for løyve, det er jo tånlegger av haset, så det er tykker vi at man skal bare komme lort av nøyta tånleggen, og ja, her var et stort utvalgt.
11: Hva er det største navnet som lottekka?
12: Ja, det sjón amba kann man til, altså som fyrir som er da kanska Oakley Joe, fyrir anna er da kanska Bishla, anna Svenka. Det ikkje sjá kvar det hørs nå, vet her var så hvis man sier utlæsk nævn som ofte definerer som hørs nå, så er det altså man kan si Oakley Joe er jo et gammalt rockorkester som man har hørt i Rungu da for noen flere her altså her.
11: Ja.
12: Men Annika og Apakka kanska er meira til som har lurt etter Voxpop og FM1-løpene som er kjempehitt. Og faktisk fann det var kanskje at Safri Do har 20 års jubileum i år, så jeg tror jeg er blandet i år, vil jeg si, men kanskje jeg finner med det nok mest Oakley Joe alltid.
11: Ja.
12: Er nok mer til rock selv.
11: Det er nemlig at det. Rune, det som selv at det alltid er avgjørende fire sjøren, uten dårlig tiltak som helst, det er veverleg, Gustav Erur. Hva er det sier tøyner veverforsakner?
12: Alltså, mycket väver god att det är Birgit Jönne. Han säger här att det är fantastiskt väver. Så jag är stolt på Birgit Jönne. Han säger att han är bäst i följden. Han säger själv, så här satsar vi inte på.
11: Ja.
12: Jag vet inte, jag säger att det är synd om det igen. Och jag hade tema faktiskt nu och spyrs mig.
11: Ja.
12: Och är Badnalandet flotten igen i Höjvuxsättlarna. Så allt Badnalandet är i Höjvuxsättlarna flaggan 2-4. Och jag ser med grund så börjar Voxbot i 4-4, nämligen i morgon, man måste kan tro i, så det är flott att inte räkna, men så 8-8 klockan 5-6 så skulle det vara torsk som vi skulle lära nu.
11: Nu är det så ofta till sådana konserter så har vi sett biljetter i går tog fram och undan så att gosse ligger sölan i Arimont och andra år.
12: Ja, så faktiskt halvt jag bänt nu att det är utsällt. Så det är så manligt. Det är kanske fyra halvt av den tvärdiga åren nu, det enda åren och det är kyrka samma första år. Det är utsällt nu i 15 år. Så vi är absolut glädje för undersökarna och tackar för alla förändringar som då kommer att stola på och styrka för att ja, att här är det posthus första år.
11: Rund Jules, jag får inställa dig om allt det bästa vi vuxpått nu i morgon.
12: Tusen tack för det.
11: Tack för det. Nei, sier Rune Djuro, som fyrkjøper av Voksbåten. Arbeidet omvelder skansene for i gang. Kjøsandige finnes penger gjøtt her til arbeidet, og gjør det avtale vi arbeidstekere. Støvene kritisk av nøkron støvene, men som holdt omvelgeren nøyår atlasstene. Og i nesten kommer en serfringer i Foko, ur Danmark, og gjør en Foko-planting. Kjølt arbeidet tekker murverset nøyår, og bygget oppåter til begynner i august. Dette det største arbeidet som skal gjøres. Herlef Hammer, som stjører i Kjøshavnen, sier at helen om vanlig vil lykke halt. Tøyen her innen tonn har sett sin spår av Skansen, og nå tøyen kommet til å gjøre nøye omvendingen her. Atlan er kommet at han vil rundt, så løser Skansen i gavn stand til det kommende 200 årene, sier Herlef Hammer, stjører i Kjøshavnen. Byrja vil her som støvann mest kritisk, og gjerne tog hever en parster av Skansan og i havn ved Stangtor. Hette av tryktar av hun tog romverset, etter romverset, etter murverset, og Skansan så ringkonstante at han løy til vant i fire at han kan rapa, tog Stangtor av som som muren i Rakstor. Skansan har alltid vært omvalder så løys at muren vil tige nyer og setter opp at år. Hesa verkjer vi på en måte som vi halda for at halda langere. Alls tjóa havransöknarstónun ISIS kundkjörði fyrir mannanum, nútjastu rátsjöfinsna fyrir vaju að gullakse, longu, blalongu, kongafisti og svarskalva og í 2020. Flestu efur som fiskastónun eru að finna í flöyri hefur össjón og eru tói roknaðir som svo kallegir félastónar. ISIS meldi til að longa sem en sérfyrsku stónur alls ekki verið fiskar rundt fyrjun í 2020 og eins og ISIS æsni er tilmatt sænast trú í árinu. Tilkongen til sønnes har nivir Lutil og hetta, saman vi over som forsaknum, hefur haft vissar at Gautikarsalmen veri mettur at svetja om nýjasta vandamarsje, som 9340 tons. Vajan og farjun hefur veri om Mijal og Oman fyrir hese sønnest og trúi arne. ISIS meld til at vajan av gudlaks i 2020 kan veri mestalegi 22.835 tons ui fyrsko sjekve, og vestan fyrir Skottland, det vil si i ISIS økje. Etter en økjeng var 24% saman bor vi tilmeldig fyrir i år. Hauas fiskskaperen etter flestu fiskarsløven under fargen ved stortur ved en fiskleia kipan ved gullaksa fiskskaperen stortur ved kvotaskipan. Angen midlundande avtal om kvotabudia av gullaks i Østjennom i Førskun Sjekvi og vestan fyrir Skottland. Fargar ansettas her vanlige tvartryingar av tilmeldt av øyne. Fyrir æra félagsstónan meðlir æsist til að vajan etter blalangu minkar 41% fyrir 2020-2080 tilmeðlir fyrir brosmu verið leti fyrir 2 ári fjör og verið sóstað ábrötu í ár. Eðla næstar tilmeðlir fyrir svarskala ábrötu meðan tilmeðlir fyrir stóran kongafisk hakkar 5%. Hanna Jensen tek nú viðatur som rektar á Mínum í Kampstalle. Hon er verið í farlöfu síðan september 2023 í sambandi við politiskt arbeiði, men frá 1. august verið Hanna Jensen aftur ofast á Mínum. Hon byrjaði som rektar á Mínum í Kampstalle 1. mars 2021 og arnt er hér hún starfast á skólan og í Nekvar som undurvísar í velagjæri. Larvikskvinnan í Götu verið austin verið Nekv virkjinn í politikki og av tog at hon tog sæti at hinju i september 2023 fyrir framsøkn, fyrir hún í farlöfi ur rektararstarfunum. Så Jan hefur Kristian Johansson verið virkandi rektar í Kampstalle. Hanna Jensen stilla ikkje opp at hún lagtis vel í mars, og nú grøtt at hon byrjar aftur í starfunum som rektar í Mínum í Kampstalle, tann 1. august. Þetta skrifa mentamála ræði og heimasöyni og leggra trett við fegnast at bjóa hon og velkomnar í aftur, og sætja framtlennar og íkast til framhaldandi að menna skúlan, samstundet som vi takkar Kristian fyrir hans er uikast, men han er virka som rektare, skriver altså Mette Malar Raje. Världen har ju ett gott år i 2025. EBITDA var 338 miljoner, ser man på det vid 304 miljoner år i fyra. Urslid efter skatt var 231 miljoner kronor, ser man på det vid 190 miljoner i 2020. Og i 2025 var holdnar 132 miljoner i tilfangerskjelten og skatte. Søgnast og Arne har vært gått til sammen skal være 612 miljoner kroner i tilfangerskjelten og skatte, altså i søgnast og fem årene. Se i vi søgnast og fem årene er tilfangerskjelten og skatter i mye av 24% av ætlån inntøknån er en tilfangerskjelten og skatt. Av mitt i et hos her vi stjørende verden, han er tilbake Jakobsen. Boy, tid, så ser ut til etter snedskrivene, er vi da vel nok vi har som før?
13: Ja, god dag. Ja, sånn, takk kan man ikke anna, vi er vel nok til vi har som før, 25-20, og det som vi til særlig leie for det til at det er også nære vinner enn en oppsjøvinner som vi der fulga som finnes i ventgongten, ja, så til vi til å tulle av feien om.
11: Och tar du nämner era vinner så ska jag bara lycka säga att det är på i fläskfiskarflottan nöjsen och är parster av Faroe Region.
13: Ja, Faroe Region är ett som är och bergvistja och bergvistja landet och kipen i sjönen. Och är det här där vi kör Färmer Inkadags Larvig och som är en bergstrakon som är nöjsen i eventgångarna så.
11: Ja.
13: Det flera ting som man kan inte rätta vägen i 2025, kan man säga.
11: Är det först och främst att han hackade prusen bäger om uppkörfisk och bottfiskdön som är väntat om?
13: Ja, kvotna, alltså uppkörfisk kan man säga, kvotna är vinka och är maxell och svartkraft och men prusen hackar sig näka och sånt, och för bottfisken är det så kan inte bäger nögt med oro. Var jo mer og prusen her kvei måned, men det var godt fisk, men var vi til at det er godt, og for jeg hadde ikke sånn det hele til at her er det nøkten her, og det er godt vi skal vinne. For jeg må nøkter opp, så blir det mer araber til at det er litt tøysninger og snu, og det er så til nøkter som skulle til for at det skal genge godt.
11: Ja, det ser ju som skriver nu att Värne är onka nutja skip och i löv och i fjör. Men i år kommer två nutja fristetrollare i flottan. Dunka Jakob som är byggt i Chamesta Skala och så Kjur Tottaksson som är byggt i Danmark och Kartsen Skipsvärt i Skaken. Men det är helt enkelt arbetet fram vid Värskatlanden till dem sätt er som är dreja behöver till en bitch i Värskatlanden norra gata. Hur slängt är hon kommit?
13: Ja, hon kom så mycket längt att det är fisk och vipen har blivit klara nu åt den sommarfärna. För det är helt och sådant sötna värld så vi är så klart var ju i tjej i tjoa upp där sötna. Så men det är fisk och vipen har blivit så klara nu i september manna. Och det är väl resten så att vi kipar någon efter att de kajakar som vi är byggt det mest. Här har vi ganska en förvattning om att han vill levera vår till det är september och en månad sedan blev så kjortaltak som levererade vår i Karstsen till som tar upplysningar från Lidja Vinnoa. Så sedan halvår hon för att in i allt annat som är spännande ting för jag kräver i kommand.
11: Men det är det väl också både det har just ulöver berg i eja och i kipen för 426 miljoner till näka pengar.
13: Ja och så har han det här. Man är, så vi tycker man ser skiva vinnar så är det en vinnar som är rulliga kapitalkrävande och vi tar oss att den håller inte nöjst nöjt att fyra kunna skapa till högsta vinn upp i sjönen så är det väldigt viktigt att man hever till rätt och anbundning att täcka det upp i sådana här att gaskan är så god som möjligt för sjönt lands och en pärs för att vi tar er sjön det här var en goda skivaflotta som är nutcher för att gaskan är den bästa. Så vi vet att det är en parstre av strategin och är att vi röjna att bygga en nytt skip. Så är det att vitan och nöjst ner likvärdigt och kommer att ha en färg om skipa bygging och att vitan är de bästa skipen. Och vi har otroliga effekter om nöjst ner att man klarar att vi tunga jag och klarar bygga ett skip i färgen så är det att han vitan och nöjst ligger i färgen och vi skapar arbete i färgen.
11: Tid är inne på en annan som ofta vill diskutera att det är vid tillfångsskölden och vid skatte och så vidare. Vi ska läsa till rätt så ständer att det betalar 24% alltså nästan hälterna är att som de får vinna till tillfångssköld och skatt. Och kanske tillfångsskölden är det som de inte kör på grann nog till.
13: Ja, men jag vet inte nöjt. Jag vet helt bara ångsverkna att utan att jag övertygar om att det är för högt och för lite så helt vi ångsverkna att han kunde inte ofta kanske inte kommer att göra det. Vi tar ju väldigt ofta till att man inte betalar och fällen inte betalar och tog helt vi att bara för att lösa stöven och köra faktiskt ut så helt vi att kanske att det är något så viktigt att köra ut och sen kvart äta vi att betala om det skatter eller tillfällande skatter är som såg jag mycket, men jag har vurslut inte åkken för så syska hälsan som för i skatte. Så om det är näkt vill ha lytet här, alltid vi skulle ganska lätt ånda om att tänka även till rum, men i ödeln för en betala vid då om var jag alltså procent och det är nog snäga miljoner som vi har betalt söken och här det här och det är väldigt gott alltid och vi tar väl för att det här och mån till ganska ärar vinner som tal 18% i partiella skatter så ligger tablakskip nu om man har 30% så det är bara mera lösa faktor och så är det att man tar diskussioner och höra folk snacka om det så här går för utse man, som säger att man ofta höra man inte betalar så
11: ja. Det var kanske östning också i hoa att hitta att gossighet att tillfångsskjallt över avsett så att det kanske avskast är och prysen och upp och ner gång i vajene.
13: Ja, och det är kanske en troblöjt att tillfångsskjallt över stötla så att man hittar ett år efter och tog i frihet för skjallt och ett år framme tog i. Det är så kanske att tackar jag för nu prysen för en ordentligt upp att tells ja the last time kanske ta för lösen mer till vem ska du är men tätchen så in i nästa år och man vet inte ska prisa med nästa år så han det visst är prisa med det samma som ju är så kommer vi sig på om 80% i skatt som tar men här är det bara visst är prisa med hettler så ska vi betala det samma och packa en bliva färdligt så som av er det kommer så mycket kapital färskar eller som att det hettlar sig allt och tog i halvdjank så man har hittat att det kanske kunna justera kostet är väl galt så lösning att man lever inte betala sig allt i mån till vidare. Så jag nu börjar fel när jag också att fel öja och borde också om kostet klarar vi att få högst vidare på sjukvården. Men uansett för en kan det säga sig över att till slags relevant också att man har högst vidare men kanske kostet att man följer tillfångsskjallt som blivit av styrande åt. Kan inte jag så mycket i den rätta maten att driva på och inte vet äldre att så vi må alltid också om hur så kunde vi få hacksvir upp på sjönen och hur så kunde vi så vidare så att det är så nek som möjligt av landet så att utlåtningsvir blir så hög som möjligt.
11: Men Boj Jakobsen, och ett gott år ska vara en till allt till allt.
13: Ja, det är alltid det kunde vi inte känna om och det som är effekten som att det är ganska som vi sa att det är inte bara sånt uppkörskipen har gjort det och lösen det bättre med alla hina vänner som är där och görs när jag har gjort det månande bättre så är det att det här är ska ta på sig överslutet så är det som det är så det är väl väldigt effekten om att det har gångs gott alla sens
11: säger Boje Jakobsen som är stjärn i Väranon 303 folk är i starvet tja felen och tja Väranon. Så det väcker en låt till frukslåt av Ussin Inche Trudjar till 8 meter om sekundet och i kvalt minkan till en nyre låt av Imson 18 med 9-5 meter om sekundet. Sölklåtar vi blir över torst och i stövån bestan för åkkorst hentning i alla korsten. Fyra på den morgonen växer han vinden till fruskan vind upp i struk och vind av S3 8-13 meter. Det har varit samtrige och som från lojer regn sonnan efter. Hiten allt samtökren nuttio till fyrstan steg. Og Ove Gorslingen, hun 5,3 ut der. Jeg ser vel og tøyntene i øyteren. Jeg skal minne av at vi får sendt fra Vox Botne i morgen, midten klokken 16 og klokken 19, 17.00 i morgen. Nå, 18 av tøyntene, så er det fotballskole vi trykker av Absalonsen som er av skrommet. Vi drar til tøyntene om mannedagen av middagen.
14: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastennum. Til tún sum eg kunnu tekja fyrja til. Kunna de om treidnar á ft.fo.
15: Kom til hondbinding, klæjesprent, gittarsamanspel, eller hvers helt anna. Finn tøttskei á kvöldskolen.fo. Tórsanna kvöldskole, kom og lær hvers nútt.
6: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærun utlån Europa og heva tar i førjon innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke er godt nok.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
16: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Så får vi återkomma. Välkommen till en annan utgåva av fotbollsskolan och nu skriver 26 juni. Tvär halvfinaler har vi lagt där i senaste DNR. Mikko kvällde var sjätte halvfinalen lagt med NSU och KOI. Och man måste säga att avskåren tar fink och sannliga spänning, dramatik, brottsparskapping för alla pengarna. KOI gör så säger skärren och Mars Karbis och Jensen gör det stans stora här. Chans att bjärka ett fej brottsparsk och KOI är så klar till en ena stäbafinale i september som man verir hesfinar i år. Men som alltid var det så hindusten som var i jar mittlen Vujing og Hape. Vujing er vår betre av ötlån parametren og vunnet oss en trikt 4-0 og kan man råde seg av Hape gjerner. Da møtte så å si altren opp til distin og i jar. Og vi som gester hesfinar her har vi så Eli Simonsen, fyrvande Bjottesrush og KU-leggere. Velkommen til Tøyen.
1: Takk for det.
0: Og så har vi et fyrvande KU-leggere, fyrvande GU-formeren til Sven Olsen. Velkommen Sven.
2: Kajlager jag vill köra.
0: Säg kajlager, det är geolager. Ja, ja, geolager. Ja, ja.
2: Men tack för det.
0: Alltså Sven, två spalter syns inte vid geo här du. Men det är hittills lika att det under stora stöjna. Du har faktiskt bara vi nu känns vi av dem.
2: Ja, flott nyr i juli 3-5, så kom jag tror i 6-5. Så timing var inte kärlek.
0: Kvar vänner var det 3-5? Var det
2: Jan Nilsen?
0: Det var Jan Nilsen, ja. Passa, så var Paltcom.
2: Paltcom 6-5,
0: ja. Ja, akkurat.
2: Var 6-5, så är det nu. Mm. Så ja, jag minns inte Lars, men det aldrig passar.
0: Ja, akkurat, ja. Och eller tyngd på oss karriär, om det var lusen stort. Det var yeah. Tvej kappen går och går, ett vid Björtesrush och så Jack Lyon faktiskt till
1: Osa. Ja, till Osa. Man kan hållt få det sedan man var 16-18 och så. Jag var själv en trojare går och allt annat i Björtesrush, ja. Sommar ju 11, så förra steg och spalt i omgång i åter åttan, ändest.
0: Ändest, du kom hem ändest och spalt,
1: ja. Ändest, ja. Det var en sommarferie jag kom hem med att jag spelade ju fotboll till USA sen där så det var helt olika och man har lovat att spela en till 8 sommar.
0: Ja.
1: Och det var kanske mangel på folk.
0: Kanske Ola söker?
1: Jo, ja. Ola söker i 2001 eller något sånt.
0: Fantastiskt. Det är helt simpelt det som jag kan ta som för att det var bänt ut av faktiskt. Det är den förra dysten också jag vill tacka för. Det är en Sui och Kaui. Alltså en förfärdlig fyrre hållager. Men alltså Pina Döjver fick en förvärsk. Alltså för alla pengar man måste säga. Och i sätten hållager till som alltså 3-8 som har lagt att säga att alltså eller så blir jag ut här. Alltså dysten. Alltså vad ska man säga? Nu har Kaui så ändå tappt han dess faktiskt.
1: Ja, det är rakat det. Nu har han tappt för första för Max Powell. I förstående gossar han tappade Andersfjord här i Europa. Men ja, det är akkurat som du säger, alltså ESA har mockat effekt över risk konvitter de dagar och det har varit en jailet tror jag att det blev hörde det stod lite. Men effekt faktiskt att landet nu vi och för att lägga vara sin så ska så kvar vill ha han. Det har varit att jag får en sin jailen och sånt att förde ut vem mallon och Ryan drabbade dessen center och kan man säga typ för distance så skor en så på en av en sånt knowledge. Och fänga spänning och men så hände faktiskt inte Jordan jag helt att nata. Det är ju såna Kyle en så vidare Kyle under störst rush för den 17:e någon. Ta inläggen kom och fänga så det under normalt i 8:e minuten och så blev det ordas åt att nata. Det tar var där. Jag lindade bit rätt och tot har släppt handbrems nu och det blev en Janar fotboll tre av de allra bästa och det älskar vi som har skor. Ja, det har varit fast rädda sått lite jätter.
0: Jag minns inte jag ser en så god andes back så i förskan fotboll. Det kanske lycka att stäba från alla mittel hobby på sex. Det var inte så fantastiskt spännande i hon väl lycka väl. Det har varit två rekorst och timme till minnas ganska till finalen i snäga med stöd. Ikke på samma mat, ikke nek alltså fram och så. Det händer inte ens en heber allt. Alltså, Sven, man måste göra månader mittelas på andes någon för att göra fyra dig.
2: Ja, nu var det så heldig at timing passet øyelig vel mye der. Jeg sa fyrre holdet, kan være noe så vanlig, så sa jeg faktisk bare at det er 17 holdet av omdøsten, så jeg fikk det mest av stått jeg i, av døsten noen, og typisk fire, en døst som er avskåret vinnerligere, han ble ut til at høy, jeg løg å gjøre noen grunnleggende foiler, og så kom han med alle og så den ikke, og da må jeg innkjømmer inn, og så tek man ikke særlig konstruktive og gøyere avkjører, og det var det som alltid hendte i 17 holdet av omdøsten noen, og faktisk relativt nemmo alt, det var øyelig nemmo hvis det kom fyrre holdet av døsten noen, men hadde det som hendte det, tøy, lagaren blev trötter och tar väl trötter det sa man tar
0: runt en ägg. Alltså två stjärnor från Peter Knudsen han vi är av färsk kille mode så stäcker kaj vägen alltså till alltså i halte faktiskt han mer lösen underbar där bara han hever alltså han hoppar otroligt högt
1: och han säger det han skorar flera mål hött någon gör.
0: Jo han skorar så han skorar smått upp och tar inte in i filmen sån här han var hackrem
1: mål. Så
0: det jag håller han rätt undervärderad akkurat att det kommer till det här och sen alltså han är faktiskt krut harmande stärskare som Michel den han 120 kilo på press var fjärs han har vi 80 kilo sån här är det syns av han hade han hade en stärskare för man det säkert ska köra sig ut där man hickar ett sån
1: där nej jag han säljer för dem alla väl ta samman också väl så att de allt har kan man säga syns av ja nu eller mamma spelar som att lära bara stotar han på om alla som kommer ut men för dem alla väl öle vad sätter in ta era neck hacks i fältet någon och stotar han kan man säga in närmast någon alltså öle är bosant och tar faktiskt ordentligt striker mål så man om man där säger med 5 scorer på och tar han switch just tar faktiskt öle flott han jag gör det och som sagt han just har flyttat för jag så han ser utlever en som då öle väl att tajma så ni har på och skalla väl så ni skalla det för så inet
0: alltså jag hade det nästan hade varit droppat alltid vill du vill se
2: nästa ja till
1: alltså
2: ja
0: jag har sett
1: ja ja jag var
2: där på det utlåt till Udjana Rickvera lögar som man inte ger det här. Ja,
1: nej.
2: Alltså till Peter ska man ju säga till sig. Han hoppar högt att man dör i sin skalla.
1: Ja, ja.
2: Han får bäg fer och precision av bulten. Och det är det inte han är förslagare som då. Och han har hållit sig ganska att han stod allra bäst i förrigen. Alltså, Gossi är ju topp 2 tror jag.
1: Ja, totalt. Ja, han är akkurat som säger. Han dör i levande skalla. Han skalla härs och väl.
2: Och vid precision, ja.
1: Vid precision. Han får det så inne det och... Men så att de alltid skriver, ja, det här var inte Iva så. Jag kommer så till 8-5-8 inlägg kommer och man ser öliga tulliga hatter, inte inlägg som kommer så jävla längt. Men Marska är bestämma att han ska bli ut där på en och han var längt från bulten. Och så, och sen väl huxar jag Peter, han råkade inte bli, jag vet inte om han nu ser mamma på mötet, men det verkar som att han hade varit till atlet. Han sa att alla kommer fält det var matchen så lite mer på om och jag tänkte på allt. Alltså det nästan ut jag får säga riktigt av fält någonting skall det.
0: Alltså han skulle ha haft sig mot KI alltså Brandt är inte här och Clement är inte här. Spurgen nästan att han var sån besken vill det ske sig en men alltså det går väl i hus jag han var sån tag Robert som likar faktiskt att han är den alltså han bästa likaren som än så i häver att det bästa kors som jag brukar visst ska bli några mästare att göra som han alltså så är det faktiskt han som hade vera.
2: Jag såg ju ofta Peter som en lager som till Peter så såg jag skulle han äga dessen. Så dessen så lever så han är just. Alltså så här han, alltså det är upp i Rona och så. Han spelar ju prangan dess men alltså han ständer här i det rätta jävligt under rätta touchpunkten där dessen och färdan öjna chansen och han högra ner till och det här är det inte om kvalitet så en chansrägare. Alltså Pjør kjøper pjør i alle tøyene, men han teker oss, hadde han teker oss i Apert, og jeg arbeider her for livet, og det skal han korrigere han ut av, som du sier, klemmer det brander ut.
0: Alltså det som jag också är att hos syndrom och hos en dessen till högna massen, domaren av dessen, by the way, jag måste säga här, ett hos är vi en... Det tog sig en domare för det som säger ja men alltså under vandringen omstörna går det också att vara tre rekors till Berlin faktiskt som det är som heter men högt massan kört i allt för att han kunde för att hålla att lägarna vet den här var en episod helt inte annars som de står i Emil var Johansson för han ja du vet han går se man att boxa bulten han tar bulten och boxar ner det som ger touch för en god korsrejs men det här är såna grejer på såter och rent dömes Kyle lägarna vet det blir trippa bulten runt och ger en så lägarna bulten och där tänker det är så gott fyra här var det redan grejer på såter här han inte vill att ge var kors det hade nog så avhörst jag vill se han gjorde några domare fejler men han gjorde faktiskt det som Oscar och fast gärna ville häva. Han ska göra men han följde inte alla domarreglerna som så men så förvände likar han och spalte haxa stöj i försk fotboll och i Katuchar eller vad det är. Och jag hade till ganska till som lyckor och i sin era att han också att if it shall legend of this thing alltså
1: är rockligt att som att säga är rockt han och Josh Aspman kunde för inte att jag kommer för det fokus håller vi ger vad rekord som man sagt att kunde ha gjort och det var inte ösen som säger vi sa för Eklund och Disney bara så han sitter sig med dem och Eklund och för att gänga stå för stå över så är det säkert flera ting som man inte gör rätt alltså samt på reglerna men jag råkade ju att Bayi och Sven är så old school på att han bara hatt att damar väl att sucka alltså du hade väl inte att det var inte så kontroversiellt att du först in och gör sådana fula tacklingar där jag bara inbrottar och sådär till er att det här slår bara nu i hjörna. Ja, touch är golfkort, men i 55 minuter i halvfinalen. Ja, han öjrar för rekord, han ger det inte och är okej med det alltid. Det är så, han så intensivt rökat att han stått lite hitje efter att det är väldigt kjälig för det som det här hände.
0: Och det är sånt här att hvis man snackar om Ivar Johansson också jämt han man ska ha gott för att här men så så för andra säger jag men så ska jag ha såna gott för att ta i sin arke är så det är någonting.
1: Ja och det skulle ganska men mer drama väl att det är sånt det som att det är vet att man fälls ju rätt men och du ska man också följa det namn. Kan det gå för kvar i linje kan gå ut på och Jag har själv näkra kajer för skälta i domar för sjön den rekord där. Jag har helt omvänt att den så gärna skälta i för kajer för rekord. Vi har alltid alla var okej vet det alltid som alltså som är så att det står var inte näck för som flocka och högna sig han ska ha rekord.
0: Jag har man mest. Jag har man mest nog stull jag eller när jag lagt fast
2: tant ju ta. Ja, jag har det positivt. Jag hade på alltså och hade så tjocka ofta så att du ser från. Det är rekorden sitter fast där och det är var alltså bara gott kort för jag slår av balt ner kan göra man garanterat nu 5 september ja? Alltså det är nere då är det nu pura sig alla vänjar när jag domar när jag tar läst på kvar det är kort och kvar det är riktigt och så helt man det är alltid så att det är så att det är så att det var tungt att få kors nu lomman och domar och finast att slä alltså hvis lojkar när det är samtrum till här så kunde jag sitta de båna och garanterar och säga det hade varit gott det hade varit gott det här är till en helt annan sak jag har helt högt och lojt det nu väl det hade generellt han gjort han dömer. Nu känner jag högna från förra som spelare och stödjade Adler. Och jag vill säga att det är också större målsättningar i spelaren högna och dömaren högna.
0: Han har gått en roll i er nu.
2: Ja, han är så isak allt. Så kanske att jag påstår för att jag inte på mig under Trojefors. Han hällde den igen. Men jag hällde det stolta så att jag är en yngre dömare som kommer in och tar roll i er och slappar av. Och hade lojkaren för att följa sig också väl mittelt.
1: Ja. Jag hade generellt damer också, jag hade blivit något snäck fjäs i fotboll, vi är som skolkorten, alltså bara generellt i fotboll, det blir för stort lite vi att det får nämnt, tog jag till er känslor i fotboll, det positivt upp ett, det är inte alltid att klara också av en splitsekund. Och jag var räcka så att någon går för att här i vårt i halt öl av domligt att göra det och i halt öl han vita för att han spalt ut jag spalt sen av någon det var ett akkurat sån vändning och lyssnar och så där.
0: Jag går sedan.
1: Nej, alltså han är intensiv, alltså folk spelar och vi snäckar stå och vi är ordna domar allt och innan. I det att jag kommer att gå var nu och också, okej, jag får inte göra det här. Som jag blir orolig om det är spalt över domar. Och helt ärligt, det är inte min personlig, jag kan stanna för personligen, är man damma då vill jag väl.
2: Ja, men alltså, domaren här var nog större avgång. Jag var ju inte så strängt att gänga på det förr, men är det sanning, alltså, hvis du inte följer reglerna, så släpp du inte upp efter. Kjallt om lojkar, askar, allt damar, maten, jag tar dem bara. Men så vill du ha straffar av den äckna. Ja. Du följer inte en grad paragraf och omstående. Och att lojka, alltså, här var domar ju frihet till att loja en distan. Det är ju inte. Alltså, domarreglerna är ju åkost och det är alltid en tolkskarsborning som domar av. Mängden av steg och ja, bannas ner och att du håller lojkarna blås för guldkort och så knallar du bara in under någon och så var det inte guldst. Alltså, det är upp till domaren. Alltså, hit skälan, mörda människa och guldkort för dig. Är samt du alltså till förnek pedetasser alltså spelar fotboll och vis lagarna är samtrum att ta för Lucien till ta Shawans ska välja lagarna
0: Shaw är alltid positiv
1: så ska väl lägga ska spela bra på ändå men alltså men att jag kan stå där på en alltså Milva Johansson hit 100% så det går att ta Premier League att la och Champions League
2: ett lås av landskapet
0: ett lås som ser gott för alltså
1: åtta
0: månader alltså
1: ja men jag har alltid det funkar man säger så att sen final land är chanser på spel här i final på spel jag har alltid funkat han för live legenda i hopp i chatta att på utan regler. I hopp i han färas ord. Kan man säga frypass vädret högt ner.
0: Alltså är det så
1: att det inte är straffan så att ni att du kört det som skuld
0: till. Jag hade ästa post där visst ni att man snackar inte om man alltså på en negativ mat att han distans som man så ofta gör. Alltså vi är då mer alltså.
1: Jag vet inte mest när jag kan säga flocka snack om det. Jag hade helt jag spelar flocka så den om man tar onkla stöver kanske vill jag straff i sort där men annars har det inte att jag har alltid spelar när som du säger kentes rätt när och var okej vet jag.
0: Kunde ju ge ett kan skriva som straff helt ändå det snäs nu ta i 5 av 5 så bättre att han har Petri skor.
1: Det
0: är så att det inte som det var så Eva samt och också vad ska nej i Jerry.
2: Alltså hur man fast ju när måste så att säga att Jerry skulle Eva som straff.
0: Nej det
2: ska vara klocka klosch.
0: Det ska vara
2: alltså det får jag göra.
0: Klaxing när vi ska också i Worcester med att straff men alltså är helt av att
1: få inte. Som kan Thomas Ankt och Tjecha och tog helt som säger han ska stämma där visst det har faktiskt mycket som något.
0: Ja.
1: Det var inte något. Ja. Alltså då tycker jag
2: att jag är ju ändå det som han har mandat. Så ska det vara klart
0: nåt.
2: Det ska vara pura klart. Ja. Och han skulle stå en gång då jag ska så klart. Eller ju där man fokus och alltså jag har som dömer gäst just när det är att ena brottspartiet som mamma kör. Eller så i teker om man för linjen i iron det lite. Det är alltså jag har. Det är otroligt positivt. Alltså valt i 120 minuter och det är man sitter sin rätt vi, ja.
1: Nej, jag håller att generellt håller öll för dömt det väl. Alltså jag har kört näka chill. Jag bärs kan man säga positivt och ja, att det som är väl lätt och fattar inte det.
0: Hatt han så kom så inn efter om man sier han var i den grad tenkt av resten til utlendende stedet kan man råde å si han kom til ganske finnes jeg godskorset til å tvei jeg har ikke fikk nægge kors
1: jeg synes ikke jeg fikk nægge kors
0: jeg synes du heiter akkurat da man kommer akkurat kom inn efter vi vil ut i landet
1: ja, men jeg synes ikke jeg synes ikke jeg synes ikke han gjør seg samme før og som det at lærer gjør seg jeg husker bare varska så landet om det ikke blir men jeg ikke så lette jeg bare køyre og tårte jeg synes det og anker leen for bøyen og ja, ja, så langt som du slags nok har hørt, eller jeg skjønner det så fint, så er det bare dumt,
0: ja. Ja, akkurat. Hvis vi fører til brosparskapet i stedet, vi kunne kanskje lukket til deg, så synes du fint om dottene er snitt av alt ut, etter å regne vanvitt noen som, som er snitt, det er Aron Knudsen sendte bøltene til Peter Knudsen som skår til, til 3-0, som det var det, jeg hadde ikke gang til å være det, og i halv annen med noe, så skår det ok. Og det var, det ser ut som at det var en sinne mankel på, jeg har ikke, jag kör skor där då
2: och är det ju på shooter då.
0: Jo, att shooter ja.
2: Ja. Det är mamma strock mina över totalt.
0: Ja, men ta ett tält då.
2: Skjuter
0: bara inte av och tillbaka på det nu där så det blir hot on spark kör.
1: Lofta lofta.
0: Det är ett lofta. Ja ja, ja, akkurat ja.
2: Han då gör han ska alltså.
0: Ja. Jag hade inte jag var bara schman kanske var klar på att den först att den riktigt spelat själv. Det har shit bara en bit om man vet en nick bättre kvalitetsskott här för oss man shit. Det var faktiskt rätt stor chans låt man vill säga men. Men pall var så helt för en usagalder och straffa ja. Och så var det en sån här kälka och så skorade jag åt den så att han har tagit en sån här smäckna rota balken bort det helt är faktiskt av Lester Lee och Kari var och gör ja. Men så var det lite upp i kär som skorade till förra tre
2: det är ju i 109 eller också det Kari skorade
0: ja, han skorade 109 ja,
2: och så har det gått att sluta mot Rivor
1: han hade lite förtjärt
0: ja så tror jag att det skorar 100 skorar 101 och så skorar upp i kör och det var att det råkade han skorar ja och det var så att det var över det vi som mal var vi inte det inte att här var en så gör så för som så fire vi upp i kör resten för att börja så här som inte när det show det
1: nej nej det sa jag jag hörde så sjätte så var du i sharp när det var how are rocking the mean och ta samber halt av fresh så landade
0: ja fair ja men det är inte det mal chamber och ta ligger fair inte nere och så visar inte när upp i kör och så ligger fair nere att han så är också inte att han det kommer. Jag var bara skvätt.
1: Ja, jag var inte satt på inte att finger frisparken så så såg jag halliga pojkar efter någon skälta någon klass. Jag var inte han kanske bara till någon på inte är och så tar det sig komma då. Men det såg jag väl inte. Så jag var inte skänt. Ja, jag skulle vara en liten duell med han och någon annan. Jag var inte skulle vara men
2: ja. Jag hade inte just när Freyr ren runt om duellerna. Jag hade han damen också upp så jag
0: där. Det hade det.
2: Så jag sa Florius dömer runt här och sånt att så kommer domar om man rattar skoff men jag hade inte att han är jag kan inte bruka semis man det hade inte.
0: Men så färd det så färd det bra sparskap in snart. Som mest när var öl intressant och intressant Alton Fitzberg bränner Schultan fast men till Jordan så hörs men Tesco så tackas om att det om man spelar med ta verkar ganska synd det löje till att uppkär sig där sen sett ner och ta så som ta vackra samma stövan om du spelar med eller för när vi ser att man tar sig ut igen då ska man vara alltså extremt säker kan man göra det men alltså det är bara min mening för
1: ja alltså då ändå så kan jag säga att det är att vinkeln visar inte ordentligt man ser inte ordentligt man för linjen lite men linjen var centrar och hickar över en ofka det är inte ett linne och kvar flatjo så att jag men man bara han är säker som du säger men det som säger att han så kvar flatjo upp tja på damen så åkte jag sen ett fel så ta sig ut eller för marsch och sen där eller tar det för linne.
0: Jag tar upp det. Det var som
1: bara på ja, ja, det ser ut som det är förra på en men så jag var inte kan tälja om helden era linjen eller inte. Jag var inte gränsen där.
2: Fast du ska vara ja, linjen det låts upp från linjen. Han måste vara framme av linjen.
1: Nej, man går så fram
2: alltså. Ja, det är halt. Jag ska vara framme av linjen där annars fötter.
1: Det ser ut som annars fötter för sin framme heter och så lite en hel och alltså var inte om han nu vill kan säga all linje.
2: Det rocknar vi 800 gram pura klagan så rockar vi det hela som om att ändra linjen. Vi känner låta linjen.
1: Ja, det ser ut som har varit nära för väl. Alltså jag frågade var annan fram hit på in the very a lucinder fairest day men linjen var så värderad till över jant vid det men tack han spelar hans värpa. Men ja, det var intressant tror jag att gå vidt galt rett hvis det ikke er noe match.
0: Ja, ja, til akkurat det. Hvis åttene brenner,
1: så burde
0: det sin til Dwight. Han får for chansen etter
2: å skrive. Ja, men så lukker hun at jeg har malet etter å oppgjøre til at det er fantastisk å si til Kjønvarp nå, og så gjør det for jeg som vinkler nå.
0: Ja.
2: Altså,
0: jeg stod her oppe, og jeg sa...
2: Og jeg skal alle sammen her som på alt.
1: Man ser det på en av
0: vei. Ja, jeg sa det.
2: Det er akkurat nekker klakksikker, siden når klakksikker helt i møte. Det var så da lengt årene.
0: Ja, akkurat. Det var faktisk rett jeg stått litt her, til at jeg akkurat som jeg stod jo bare ikke sunnet av kameran der. Det var faktisk norsk jeg, så ikke jeg var malet. Jeg prøvde som vinkler nå.
1: Det
0: er kjoldt enn jeg ser malet fra så går vi. verkligen. Ja, klart. Och han sitter där snä, alltså helt under sig.
2: Och man ser att han får att lilla bon här så han får lösen långt in i mål ja, och man har många chans.
0: Ja. Mötte han och mötte den efter han säger jag tack med alla säger jag. Det kan jag coachen skit säger han bara. Ja. Men alltså ja, det passar
1: det. Det passar sån är
2: ja.
0: Ja. Men det som alltså själva inte Champions League oss till till Kai som här var ta sjukska i beskottet vill säga till Brosparskapen så alltså tar det här var här ser referensen som ändå så gör ni kanske inte det här va då att komma in i nästa steg på finalen.
1: Det har alltid också hött faktiskt i utrunden. Jag helt att Kai var grött om man har i utrunden. Det verkar som en Swiss World 2-0 och 8 vems. Det var det grött om man alltså läktar det men så det är ju inte börja så verkar som att jag var inte över att det brukt allt krut som det ett om ta sök kom över då. Då ska jag skott om 3-0.
0: Men jag ska väl jag måste någon gång.
1: Nej nej, skott om 3-0 men det var motspelaren mot nerver och så kör jag väl tror jag så som okej, nu är det bara spolning tror jag. Och fängs så tror jag men så Jims Opker skor lugga då. Men ja, då tar det sitt det kör alltså. 8-0 han kickar först förna men 17 var Pura Sikkers och Jakob han smäcker bara på tryggkanten och tar pröv den här förna för. Theo söker hjälp om här på ett och i halvt mark är också dryck för straffskapningar eller till straff för höver. Han tycker några straff för sin distans för Kai.
0: Ja,
1: han då han också.
0: Ja, ta så att det sista som Bjerg är fantastiskt.
1: Ja, det var ju sjovan skott.
0: Ja.
1: Han dit.
0: Ta man absolut se. Men alltså det sista vi ser är att för den där distansen var tar som ändå så gick kunde ta vid den där distansen till att ta vinna Kai för första finalen och här under Magnus Powell där det show haft att se nämnt mot dem och då fick jag en like för ju är och så annars hade tappat ta dessen under Magnus Powell och hade Kai också samförande sen har vunnit att man som är minns jag för men nu vinner där faktiskt endist så kanske inte heller men vi ser i landskapet så tycker jag det ganska tillräckligt lösent att han faktiskt har bara haft detta heter evigt här jag att man det landade dessen eller kvätt kaltusven
2: ja Jag såg det sen som att han såg er sin stärska i Arne over fjör, men Kaj är heller slugga stärska i Arne over fjör. Så tab gina jaun av salut sin dörr. Då är det också intressant att såg det två denaste omförande. Här finns det vuxing ska uppmåta den såg, och så är det Kaj den såg jättemot här. Eller den såg Kaj i vuxing kustar spela. Och kvar är styrkjen i toppen? Är det Tejba i linje för sig självan? Eller kommer vuxing spela att han har nu?
0: Ja.
2: Stichmässiga, men det är ingen evi om att Kaj li fär möjra motstå i det andra finger fjör. Det är ingen evi om, och det är av helt att ha viska sinte möjra och mör samförande i Löbjöget, like, som kappen sig inte, men jag har alltid inte trott att det är sista dessen att det har hacka stå i. Det har kanske inte lacka, men det har inte byggt på. Det har aldrig inte. Och i vill ha 15 minuter så kunde jag så i östen lyckas väl avgörsta. Alltså, Kaj kunde jag östen sig straffa inte mål, men det är samförande i ursliten. Det är ju kär nu.
0: Nej, det ser man faktiskt inte. Inte ofta, inte Kaj, för den där grappen gör.
1: Nej, inte på samma matikos för
2: det. Nej, inte det är maskinförbål, som bara
0: Kaj. Det var Björk, tror jag, 6-1, eller helvad där jag var. Och så det finns det som inte är Västersjön.
1: Ja, då snackar de om det vi gör. Att ta mötte något som för, gör det det? Och då hade man åtta dessa part spelade in. Jag var spänt på att jag får avgöra, men jag hade Kaj vann alla dessa män så i fjol. Vins med rätt.
0: Ja,
1: ta vår rätt. Och så säger det, det är syndra maxtämmer som kör inte. Inte att det blåsade av ötlen, men ta vår omanna. Jag kan säga.
2: Jag vill säga, tar Lujtis in det bete av ötlenposten.
1: Ötlenposten, ja.
2: Och det blev tillsammans Jävur.
1: Yes, ja. Det blev en sån att det var ut av tungtiden så jag vinner mot dem. Men det såg jag inte gör, och helst gör det så kan
0: jag göra. Rinn Shaki hade vår i fjol resten.
1: Jo, men alltså, jag hade östen där en så gör det bete. Han hade östen, Kaj är inte lyckas session där det och tack kan man neka orsak till om de spelar kom in och tar slugga gåor som där färner men i allt det ösn är att nu snackar man alltid så ofta när Astors fel så att det fel att komma in alltså nu har det övriga toppstöj nu i sån ekvar ja det är ju ont alla fel så att så lacka ganska här ser 5% som man nu har haft och så blir tappen mån nu så står det antingen så är det inte gott spelare.
2: Ja, och så det är Kyle som har en 5-6 lagar som är förut att blås. Alltså allt annat lugat på det är inte kvikar. Det ska alla synte mår till på att sluta läsa. Det ska alla synte mår till att åtna att sluta läsa från ungen sjöten lagar. Så det är pura naturlig gång.
1: Det är pura naturlig gång. Att det är inte kritiker på den här maten. Men så det här var att det har vunnit så nek för nu nek var. Alltså det är inte att ungen har vunnit. Det har varit om det nu i Da måtte vi starte snu ikke, ne?
0: Ja.
1: Så det var mer eller mindre om nere enn så gjenta. Onker kom midten og vunnet også, men
0: altså... Papi og Vichinger.
1: Ja, nekker er samme spilleren har avrikket topp, topp, topp støy i nekker trekk. Her det var kjeldes landskapet, det var Europa lengt kvartar, det var landslig. Altså det var simpelt å være fra december til 1. november, kvartar er vi øyneste år, så at ja. Det er pura naturlig at 4.17 så kommer... Kommer du inn og løsner inn, eller?
2: Ja, spørningen er bare om støy, ikke at de lakker så mye at de grannene klarer for å få bo, eller ikke. Altså, det er henne i hakket at de klarer for å få bo, ja.
1: Ja,
0: det er akkurat det, ja. Det er det vi får finne det nå, faktisk, i sommerstasjonen, og bare denne sommerstasjonen, hva er hendet vi har, hvordan tenkte det kommer i Europa, som vi alltid er ekstremt avgjørende, faktisk, i hvordan det forklarer seg landskapet, ikke? Men vi får etterhånd å søke hvordan det er for å være, men... Skulle du se noe, Sven?
2: Ja, nei, jeg husker bare hoppet jeg dem er ikke lukket brøyer som har vært for det var en trimmer siden når det var råpet og kommer tilbake å spille.
1: Ja,
2: 3-2, ja. Jeg tar ikke hundre nesten spiller vi 2 million. Det har vært ikke mulig til det.
1: Nei, det har vært ikke. Og sånn, som spiller skatter ute, men jeg har aldri så mye at kjøpene her var kanskje kyrka som vi har stått håpet for å si at det barste ut. Altså, her er noen spillere som sitter på bansjen. Det er noen utlender som sitter på bansjen, så jeg tar i skimt og snakker ord. Altså, å komme inn og lege, og det er... Det som du säger Sven, jag hade hinna Arne, han kanske har spelat, tar akkurat lika gå som du har som är inne, men tar jag 50 av spelare som åktig spelar, ett liv och åktig spelar, åktig spelar, åktig spelar, men kvaliteten är det att säga mig, och det är alltid inte er nu.
2: Nej, och visst har satsat på att gå med i bakarspel, så är det inte fyra med att det var tungt kört om august, september.
0: Ja, det är nämligen det här som är sant, och huxar jag sen, och nu var jag bara skulle se vänner så ut, det kommer sjaldan bojare i Europa, och så var
2: jag bara skulle... Jag tar några dagar hopps, fick du det helt
1: och låta det.
0: Jag fick att...
1: Det som är så kvar, det är att tar fyrst från Champions League, och finns ju av hörnen, eller helt man, att det har gått, man känner sig ett lier på, men det är från Luxemburg, som Luxemburg,
2: ja.
1: Ja, här som Kaj vann mot Lien under fjör, som var matchdraget, nog så Yrbo 2-0, och vinner att han dyster igen, men så har du trott jag chansen att blocka spel, ja. Så är det så helt dyr och i nästa...
0: Ja.
1: Och i nästa omfärd så kan det vara om det är Conference League eller Europa League. Men så är det så kommer det här till att säga, vävren är nog så... Kan vi få det till stotter?
0: Ja.
1: Kommer blocka spel. Så... Men det är spännande att gå till det här, men det här kommer absolut att vara tydlig avvarskan att gå till det för att fungera.
0: Vi får så till nästa distans som jag vet inte om jag ska vara så frygg att säga massakerna i Jara mittlen Wujing och Hape, men alltså här var det bara ett liv som dockade upp att Sven, alltså här var det bara ett liv som mittlen Jara, det som jag sa.
2: Ja, och det är så ont allt om man så inkarnerar och raskar i ögonen, så ska man klubba sig lite som det är, men vi får att vara en i hållet och är näckbet i fyra hållet och lycka sitt man vid en sån Lutlund svarst upp i axeln, kvart hände nu, alltså kom och tar nu ut att det är nästan 24, det blir 4-0, man får sig säkra, men nej, jag åkte det snum att det, alltså, ja, jag var inte med året massakrer för stärskt.
0: Ja, men alltså, säkran, alltså, då står han var 2-0, och Harper kommer, alltså, tar vi av och kör på andra, jo, då står han var kvart 3-0, 4-0 kanske hade det, det halvtid man aldrig har hört det, vänjaren, Chavujan, som hade gällt detta, men ta låter Harper kanske fram till några chanser, och jag nuttar på det, ja, akkurat det, men det var så att säga det som Harper äger.
2: Ja, så när vi såg destin, alltså så började linjer följa kan annan lösning än 5-6-8 minuter och så sätter Wuching sig att det är 25 minuter och i perioden när det var en evil-living så upp, alltså tar standard bara och sparkar väck, alltså och så fem, alltså 2 mål tar jag mitt i perioden här och ja, och så hade jag lösning det samma och faktiskt skorar Wuchinger hade jag till 3-0 ut i perioden här och Här i Södnjöloger kanske är det jaunaste petty av Södnjöloger. Här har vi EVI och som skärponcher, men här har bara något snägg och så för Wuchinger kontra och skårare. Och så distillivor. Det är ju rejält, men... Mm.

0: Gustafsson som spelar och det är väl i mig i världen. Det blir ju mer rolig rabatt. Det tar mer att jag kan kräva till Josef som kommer in och högra back. Det är som alla lagar är akta lösen där med ordet. Men Gina kommer på sjuren natt och nu vill han toska fram sölen här. Och här är vi då. En kramibandspelare. Nu spelade jag Ottensson också en sista distal. Det som skiljer lönan för ungefär nio år. Här kommer sån Arnar in och sin unga lagar som... Det är nog stort läckligt att det växer sin uppgav. Jag har alltid som li, så li växer sin tur. Jag säger att jag kan inte börja och jag har alltid en fast att det är mindre syndrom om 23-20-åkerna att jag flöjer nu till lögar skulle spelas in och så kommer det ut mot sommaren och jag har bara vid att komma lösen långre nu än vi var ta. Jag minns det, jag var med så tog in att ta halta i det lite och man kommer ut i Europa och påstående jag tror ju inte att Europa kom komma en fyrstande jag sköt mig så kom vi här, alltså liv blev bara bättre och bättre, ja. Och här hade Wuching och Floyd i Lötne och det var det spottet och sådär och man har bekämt intensitet i det, alltså jag vet inte, jag är helt lugg av det hittar ett dissnatt rätt. Nej, vad det är det som förtjänar sig, jag vet inte. Pressa det alla sina väl. Alltså, öliga väl pressa li. Alltså, HB släpper att ge er akkurat här som Wiching Låda. Och Anchan. Så nu sa jag inte, alltså, att man dyst.
1: Ja, akkurat. Yeah. Spela balten runt här. Alltså,
0: ja, så släpper här till och så tar vi får balten så kommer det inte. Och kvar släpper man hackpress och fyra vader spela längt och så var man väl till sig med
1: Kanske du eller du disengage
2: ja nej allt som jag tossar vi allt som jag hörst om till det att säga förra noll där var det var när det 6-0 en jag annan andra alltså det var simpelt en alldeles värsta att lämna jag nå och jag har också en sant i halt och så sist när alla watching here alla worldian tills fram alltså det spelar gode som jag har hinna ändå så det var 2-2 håller sån jag har kvävings rekord men lucka var för lucka var det rätt läge var så att jag har långt stått så att jag snackar ofta watching för vi då har man väl koncept jag då någon. Ja, där ska få många spelare att släppa spela och som Sven säger, nu växer det uppgavna och faktiskt blir blåliga ordet.
1: Yeah.
2: Teater har suttit och kanske kommer som man förändrar sig inte en kyl torspunkt där man är uppe en gång till att ta väl kanske börja släppa spela och göra. Men det här ska jag alltid och tar fylla hopp och sånt. Alltså vi ser det akkurat som det är.
1: Yeah.
2: Och fortjänt att komma efter finalen och så. Men så blir vi uppe en gång på handamattan som det är nu och så blir det väldigt spännande. Det finns ett september.
1: Det är spännande att möta NSOI. Jag tänker att det kan förhända tydligt. Det är inte så att jag får se på att nu kan förhända här. Det blir rätt spännande. Gott nog blir det 8-8 som jag visste till en fradlig läggare för Wiching. Han får 8-8 att spela och det är fantastiskt. Gott för Sean, det är gott för förskan fotboll. Men alltså, vi måste lycka snacka om HPS. Det är... Jag vet inte hur jag ska börja vid HP. Alltså är det bara på sexet att gå mot dig och så släcker det här på ett kan är det vid HP att kaffe ingår? Självande är det att det var där det har inte några frågor läggare i fjol som så inte är det mera och där vi satt att vi minne gå läggare. Det är så att det, men gärlig här manglar intensitet i HP. Man har alltid sagt man ska alltså undervärdera HP och det huxar jag faktiskt under det stånda. Men nu stannar det att tappa för någon och huxar jag. Nu möter det skala mannen och huxar jag. Skala män stannar sig och knutar sig fingrarna och säger men händer det så kommer sagt att spänna.
0: Ja, alltså nu nämnde du det med på 6. Jag sa Atlantan det stön och faktiskt hade jag också sagt att vi kunde inte döma HP på hända dysten. Typ 6 var bara uppe på värld.
1: Ja, det var det.
0: Ja, alltså, HP pjöd sig köra gård till hända dysten för jag vinner 3-0. Kvart ska jag HP? Alltså, ja, jag hör man ska inte undervärdera HP och sövna och så, men det är långt med snabbsnack. Det kan man också minnas. Alltså, HP vill föra mig till ena för 3-1 kvart. Och att han säger att han är lockrör.
1: Det var 16. Det var 20,
0: ja. Och så satt du 18 kvart kvart. 12, 13, 14.
1: Hur vann du för snart, John? Var det HPS nu?
2: Kvar vann du ut, John?
0: Ja.
1: Kvar vann du ut, John?
0: Kvar
2: var
0: det här?
2: Var HP mitt lärare?
0: Det är inte så att när man vantar att man sitter inte och fantaserar sig att HP för att koppa KJ, tror jag. Alltså, och det är så hittat linon och är det samtidigt vi har en som pratar vi som sitter också innan det i HP. Bara blir vi inte av en järn, men det är alltså ett problem vi lagar. Och det är alltid, alltså jag tog inte, jag har sagt det förr, jag tog inte att sitta kvar lagar jag som har blivit och ska få vänt gången. Kvar ska jag få in och säga, boff, nu samlar vi bakom pendamaten och gör vi så. Är det lagar som har tråkat några kojar av?
1: Nej, alltså när jag kom in i Kylie är normen är möjliga. Alltså showande boss. Men det där var så högre backer så spelade jag honom sig i högre backer. Så det är, jag vet inte hur han kom. Och vad ska jag slå mig fram om Johans?
2: Nej, det är rockfast i Sverige. Jag har alltid med damen och med oss.

0: Alltid han en
1: frolic-spelare.
0: En frolic-spelare, han stått lite jätter. Men det är inte som Sven säger, alltså, i dorsa sucha kurra sin linje ska bråta upp märmar och som loja lije framåt. Jag tror att ta ut ett hammer. Och jag sa faktiskt om 60 år, jag är helt särskilt av det här. Jag har gott hoppet lite den dagen. Jag har gjort nog att vinna det, 60 år förfärdligt.
1: Ja.
0: Och tar spalt det direkta och var effektiv. Så att jag tror inte på att det var en vänjareffekt, nu får jag vänta en gång i Robrich. Så att jag blir smildrad 100 år, jag äter det sån, för det var ganska iraskande, men jag släcker iraskande att jag tappade det. Nej. Jag har alltid manglat så rejäl, nej. Nu du skift kan vara 5 vänjare på 6 år armsmål igen.
1: Ja.
0: Till en oskar tid. Det är också annan som alltså det är spära vänjare som är galle till också annan östen alltså tar skulle lucka som heter det och som börja nåt under ekosystemet att säga men att alltså okej okay, nu kör du chock och nu måste jag också annan och ta börja alla nationella fra och rekrytera rätt spelare få rätt vänjaren och få ett kontinuerligt kan man säga program som lyckas för hela jag kan nu lyckas inte.
2: Alltså här är också det är ett mål mot watching så är det ju också organisationsmässigt alltså. Tänk det första mål. Det är skola då är om en av varje som inte skip.
0: Ja.
2: Här alltså Jörgen kommer upp sen vänster tror jag och Jakob ger en forsfint och en attar jag nu och så då den främre stång. Varför har fyra varje lag att någon?
0: Ja.
2: Alltså jag är så fröjd att vi ser det med smådrång långsamt så är man beankrad för att jag har spalt igen. Sen står det långsamt. Det är pura förlåten.
0: Alltså
2: det är också avtalare som inte halter på ankrad matta. Jag
0: har tagit två världspelare för att det är smådrång. Alltså man vill ta att oja i vår spalt världen gör. Men ta oja och säga spelare bäst att ni har då. Alltså har vi hittat det att...
2: Och himmen så ser man ofta, så är det lite rakt, så blir det rakt på ett parameter. Och här är det, och kanske är det självförståelse som är det största problemet. Är det lite bättre än till ett 4-5 plus?
1: Jag vet inte, nej, det är det nog inte. Nej, det är det nog inte.
2: Alltså, som samma lukt när vi lojkar den här, Adlinlin, så halvdigt man ska göra för att säga till att alltså, här har Witching Group 60, så lägger vi alla där. Det
1: är alltid.
2: Ja, alltså, och så går jag den så i här om man fjärtor.
0: Då har man rätt
2: det, ja. Så, ja, att HBR och folk runt om HBR är rakt, men det är det inte bara rakt av erlöggande. Alltså.
1: Det är väl möjligt.
2: Ja, alltså, så är det här. Alltså, om man är inte bättre än 24-standister Jeva, alltså.
0: Ja, klart.
2: Du ligger ju en lärarstand, jag ser att han är öjlig och helt åt att han fyrst han dyster.
0: Nej, jag ser så här. Jag hade inte hopp i en två spelare räck för att vara toppledare. Alltså, det tar en lång räck än det.
1: Ja, jag vet inte om jag tar utländningar för att hjälpa det. Alltså, jag vill se en kreativ medvallt här i just några ting. Kanske just att spela det som penar.
0: Jo, jo, jo. Alltså, här tar det förlängt att för som ligger i en linje. Det ska mer till än det för att... Jag kom här till att det hade utfordrat. Jag har kojen så i och...
1: Här manglar bara sån ekor kreativitet.
0: Ja, ja. Och lagarskaper, intensiteter. Alltså, du hickar runt av vatten. Då särskilt onka ordligande. Alltså, då särskilt inte Jakob Andreas i min. Jag som tycker att det är och räntor. Alltså, så sikra. Då lagar det spännande. Hvor ska du arbeta?
1: Ja.
0: Och jag syns så spännande. Jag dår inte kvar det. Alltså, jag dår seriöst inte kvar det.
2: Nej, alltså, jag har inte stämmat sig framme firmar. Men jag hade det där att få ett golfkort för att lagar. För jag blockerar Malmö när jag spelade ut. Och annars tjeder ett eller annat frysparkast. Alltså, ja. Alltså, alltså man ska krutchas hvis det inte går att spela. Tämma och att li. Och jag är ju säljt att jag har en tvåa gavlagar att stabilisera liet. Men härifrån till att jag bjöd av toppen skulle mörja en...
0: Ja, det är mot vi. Ja.
2: Det här skulle mörja en två lagar och längre tog. Så det är inte tog, alltså... Och ångestverkna hade det här kanske är en kämpig avbjörn till Flora Fäller. Det halda jag är, vi kan bara börja i januari månad så fiddla av dessa lagarna li och så är vi topplig. Forsk fotboll är flott, alltså...
0: Allvarligt,
2: ja. Och tälligen som är väl sammanspald och vänjar väl, alltså... Det kommer längt, alltså... Yeah.
0: Jag minns att nu ser jag det någonsin sant. Att, vi säger kaja som dömde att har 15 av mycket längre, ja? Hvis jag minns rätt. Och jag minns att vi var flera kajar då, och som tog sig för att säga att vi hette rätt nu. Att klarar inte långt än hittar. 16 månader köpte han gott nog. Men säger han att jag har en känsla av att okej, okay, det kommer inte långt än här till. Men så ut jag stod igen så klappte det.
2: Ja.
0: Så kanske jag gärna till 4 år. Eller 5 kappegrar faktiskt.
2: Ja, vi samma vänner.
0: Samma vänner, jag tog oss här till. Ja. Och så rickade jag ett natt här. Och så hette han att jag var kommit framme. Tack för mig.
2: Och så minns jag att uppgivningen är så kämpar en onkel där lagar det första åren och behöll det här och så kämpar han att trä att och kämpar han att trä att onkel finns ju finns men onkel är det vi att han är inte alltså du bitcher li upp och så skiftet där kvar jag
0: finns bitcher stammar upp
1: ja.
0: Att gjort det.
2: Och som så passar till det här som vänjaren. Yes. Inte att spela. Och, ja. och det här är pura stycken en troblad i fällan. Alltså i en fällan som har. Skifta vänjar alla tog in. Du skifta rättning. Alla samlar tog in. Men nu är inte vänjar in. Nu skulle vi vara i Örvise. Vi skulle vara i 16 meter Örvise. Och vi skulle göra allt Örvise. Och så inte en gång vann så vitt. Ja, nu ser man en annan redan sig. Nej, hatt det gör vi inte. Vi gör det grann. Och det är omgående gott för fällan.
1: Och det som kan fiska tingsna värre, det som kan hända vid Hapenösen, det som är... Nu sannar det en rejäl kille så tar jag var femte passet och vävren upp till fjärde passet kan vara nog så länge. Nu är det inte en stäbafinale och också visst där inte komma ut i Europa och inte få oss i Europa-pengarna till oss, så kan det vara helt galt till nästa år till Hapen.
2: Ja.
0: Ja, så kan vi öka läkta Amala.
1: Ja.
0: Jag vet inte, nu vill jag köra med oss för att jag var inte mer näkare som är klar att tracka till, jag körs den där grann. Och ska alltså skifta li ut hjemme, så trycker vi att man ska göra det ut några år. Och kanske är det för att jag vill bli med 5 år och missa råpänkare, jag tar simpta må. Ja, allt det här är tusch, jag börjar nutcho. Men så tycker jag verkligen jag är inne i att okej, nu ska vi, när ska jag vara till en ettar, men nu tar jag den här attlan som tar 3-5 år och gör det så lös. Ta mig till. Eller möjligt, Matilja.
2: Alltså låter standarder ju en vakuum. Alltså det är en vänjare som inte sikrar en vänjare i morgon.
1: Ja, det är som är vik för vik. Han tar bara en...
2: Han tar bara en vänjare som inte var dum. Men så visst vi allmänt vidare så är han bara vänjare. Inte man finner omkran.
1: Ja.
2: Inte bättre, eller man säger vi han ska göra det här.
1: Ja.
2: Och så långt man inte tar det stövna. Så stannar allt helt lösen bara. Och på luften av kvärt.
1: Man måste det att ta vibe man shit att gå för att det här var ett land av alltså under ämnet ta vi kommer till sommarstagen att ta vibe man så är så fan det går till att jag tar vibe snicka till att ta till att lägga skor sommarferie men alltså ja här blir det så lika några veckor kanske är något att ta upp med ingen gatter men hade vi faktiskt här för handla det sen och vi färdas alltså spekulerar vi till nästa ämne för att ta så nu flitiga vänta är faktiskt uppe och vi där vi är syndrin ju hoppet här av brukar fallche och på sex så lite den fram mer och bara där nästa telefon inte där ofta så blir en av fyra som bara ser när här då och bara nästa helg like han chatta imon hoppar inte koi här är några ting som skulle hända att här skulle ha varit nu kör Malvar ja till den Malvar inte där med skatter och bara spela Marco Bissens som en tökare akkurat nu men här är kämpa stor av för Simon Jörgensen till Skala toppskytten i mästadalten heter Kappingar och här är faktiskt lite plats ut jag minns att syn till Koi och omvart till Koi är en av de som är av i Simon Jörgensen men jag husker alltså det är sagt nu vet jag hur det är vid klassolen och allt möjligt till Simon men jag husker bara hans mer om av det är nog snäck värt för att Skala ska vara färdiga till att hvis vi ser Skala får en halv miljon för en ett lag så här alltså Jag vill inte säga till nok hvis jeg skal ha flyttet ned i den näst bästa delen. Så vill jag säga att det skulle vara väl mer än till att jag så går i det som spelaren faktiskt. Men alltså, det var en störst belopp för att han ska föra sig från skala väl till mitt. Kan du kalla det?
2: Ja, så skala har haft avbjörgare att vinna förbostester. Och tar det här var vunnit ju Simon vid Rödja Könligör. Förbostmässigt så har det självmordet att de har säljat. Det er alltid, hvis det ikke får erstatte den. Men jeg vil også høre at neste vi... hva er det for en løyger? Har han brug for å være stjøttene alene? Kan han til å kjenne som det går i? Altså...
1: Ja,
2: jeg vet ikke, jeg kjenner ikke noe vel til det. Altså, ønsken er vi om han er noen dikter. Men då jag sett det här sagt så hade jag inte det bästa spelaren som spelade förrigen här. Alltså det är här vid er. Alltså han är en fin lagare.
1: Och han är nog en år.
2: Ja, och det här kanske betyder bara att han är inte förrigen lunchat rätt.
1: Det är alltid det som är.
2: Alltså han har så i fack varit två rörliga donade lagare för några år sedan. Och en har kommit av danska landsliga.
1: Ja, akkurat.
2: Alltså det har brukat ofta som en lovfjöl. Och får spela tog i högsta stiga. Och är rockny faktiskt vi att ispa först Lisbon säger sin.
1: Nej.
2: Ja, åtarna vidare där men alltså en lagare som och en bottle och klara skora 6 mål för roll.
1: Ja.
2: Han en chans för näck.
1: Ja.
2: Och är sex ispa först.
1: Schemal, han faktiskt skora. Ser så där. Så där.
0: Att då sårste att Eugen är vänt inte mer bara först och allt nu till alla som blir näck bättre än
2: under
0: för alltså att samma som för Korston och jag önskar skora 2 mål för Hapia, men här är några agenter som såna går igenna. Det rockar ni 100% som jag som Jörgsen är navnet jag flörjar genton som jag känner vägen. Om man så helt fram med Kaj i förrjunden lite drängt att säga, men ja, det här är skala och tungt under lister som Sven säger, och för han, ja men så fruktig nok.
2: Hvorfor skal vi skåre mål?
0: Ja, fruktig nok for skala, så trykker vi at det kan komme. Så som støv som hin var förra har fått nya här tag och angående sån så jag vill att vara att där kommer öyla tunga check. Det är inte bench för men jag var ju inte om att där. Nej. Anders kanske färra och nu säger det här plåster där vinst så kör med där här Filip Brattback som är faktiskt vi nokta bäst spelare kör ju gör. Anders var fast öyla väl för
1: det. Ja, akkurat, ja, ja, nemlig at det var en, ja, men det er alltid til meg til at hvis jeg skulle råpe, så håper jeg kanskje at det er sånn tonner, vil jeg
0: si,
1: til meg her i er, ja, altså til at Patrick, det var kanskje meg innkjent, han skulle nesten brukes til det til det europeiske distansjonen, ja, og Philip skal spille ene siden, åttende hinne, men alle sommertøyene, og pott fremme, det kan pløve, sånn til. Men hvis jeg lykker for etter til Simons, altså Skala har skåret 13 mål i Kaffinger, han skår 21.
0: Ja.
1: Jag så ja.
2: Gustav Stiestal talar sig ut visst du körde till Sheman och veck.
1: Ja, det är det.
2: Och det är ju bara det som händer visst han fär. Det är det inte. Alltså ska det här vi snacka en annan i hopp någon som Gustav så här till hur präg var så alltså har ju också som det är inte där vi är uppe ja.
0: Ja ja. Det tvättar man aldrig skylla neck va.
2: Nej,
0: det är det inte. Det ser fan ner att hålla det så där.
1: Ja, ja ja, och att spalda mot det på samma sätt alltså alltså man ser att alltså jag hade det på samma vår väl blir så till det så att tar kontra fram för 3-0 Aaron ska la skåra då och bast och ska ha hade inte några helt stora chanser det så att få Luka in sent det fältet stöcken till Simon som häver som är ju neck plus med han. Han knallar den bulten på tröjkanten och till det som han kan.
0: Det som också snyggt är att vi skårar ett målbarist i Mia eller kan säga i det här. Och så tjejmar han så försvinner vid honom vid Sanfera. Men så är det inte så är det redan ett stik där som vi har kappat hinvägen. Det är inte så att han vinner dessa 3-0 och han har skårat 2 så vinner 1-0. Men det är också så lösa. Man kanske alltid också så men till Ölning Bistra att vinna en mål som han är reagerande. Och till, som sen säger det är inte några upplagt på att några andra kommer att täcka till tjejmalen. Så det är så här när Dissens koppar ska ha vägen. Det var knappt 80 för 0 och trus i för 8.
2: Ja, och det som händer i Dissens, då tar jag lige här en svarig lagare. Så fär han ägg uppmärksamhet från Mössundar. Och det är så att jag plåts lärare. Så steker han den här faktoren ut. Okej, så nu måste vi gasa den årsaka skala, men bära skala.
1: Ja,
2: och där är det skala och Simon. Och det är bara så. Så jag vet inte, hvis jag satt nämnden till skala så har jag i alla fall också okej, kvärt är månaden att spela bäststöldene ekonomiskt och nästbäststöldene. Ta månaden skulle ha för igen hvis vi skulle sälja nu.
0: Akkurat, ja.
2: Och så var det inte att lauer och annars. Nej, nej, nej.
0: Men det är inte ivån till att jag har kvar i leden av sex eller vuxen leder med tron, men så är det nog rakt en insidare för så att så det där kostförskala mest beskjort du visst man kämlar stövna.
2: Jag också är inte pura säker på han intresserar att spela visst han nu huxar vad ska jag att man spelar Danmark nästa.
1: Ja,
0: det är det.
2: Alltså så vi hellre vara här och ha succé.
0: Ja.
2: En affär att vi har nog inte kvarsel which in call sex little hobby vad ska hon hålla så på. Så det är en tvåa eller tror jag.
1: Ja, klart.
2: Så
0: det
2: är det där vidare så. Nej, det kan strategier här och kan jag väl säga den chansen att spela Europa på så men vi känner inte längre till planer John om man vill släppa veckan att rinna för ett år eller halvt.
1: Han skriver sånt runt två år så att vi skala i Ötlandförden för han kom så från FC Høyvík och jag tar så halvvis i kappen och så har jag klart ner och tar var jag vet inte om det här norska Ötland gavs men nej, jag vet att han visste gå dikt ut så får han gå upp till Ötlandförden. Men det sista är att snacka om vi först snackar om så är det kommande dyster faktiskt det är simpelthen tog till men det är så tre halvläggare i söndagen och ta resten av dessen är så mandagen så vi kommer att kunna ta till söndagen men en läkare som ju Jeffs kör vi inte till så Otni Atlasson och Sjöstevig hade vi ett gästat av Tori vid sändningsen och så Rune Reinsö som är i sändningsen och han säger faktiskt att han gör det allt det här arbetet att det här han rann Atlasson med sig när det här som och gör det att Gesa kunde spela på den maten som han gör det så alltså en otroligt viktig spelare som kanske inte är så jävla skönlig alltid för fotbollssitter men alltså han är en sak ner och vi vill inte bara se oss men
2: ja, jag har alltid sett åttan som en typ och som en likar som du inte läxar han är mest till men du saknar han inte han väck han en typisk skrälla med Ramine Arpoyer Boinhast ligger i topp 2 av metron kvantan öjnast och öjndist unge lojkare, ambitioner, stolt av suttje at han røyner for fylgjadømna var i Norra 17,5 i fjør, fikk til verre ikke nærkast særlig spil, tog jeg var et annet som var bare forvannet litt kjønn å spille. och till tas med hopp för en sån lager att hit här att att man att han för dyster i bojen ja. Till tas som är så jag att ska lägga tre att det är spel vi på allt det alltså åtta på allt här kan man renna från det och till om morgon och till tronchen det kan va. Är Carol vänen neck vad vad någon älskar spela fotboll då. Halt sexta lagar som här en vän jag kommer efter som säger potential ju innan som har en spännande framtid till att Svensson strax har ryckt upp i Nasbergsdalterna och ta en vän jag som kommer efter en lagar så gånger vi det utfrågås rätt att till jag ser människa mål och går in och så här kvart han kan bruka en tid då är jag spänt på så att jag kvart vilken roll han kan få en sån liv.
1: Har vi det att för en rätt spännande att följa vi också för gänget till honom. Till alla sista vi vill snacka om. Vi får snacka om kommande styr, men först inte bara sprida dig elit. Att det kommande omförande till Kain och Sylvester. Och så är det Ebesamer på 6 sida. Och så har vi HP mot Skala. Och så är det Wichingu mot NSU. Och så blir 8 trus mot AP. Hvor styr är det som du är mest spänt på? Vill du säga att det är som är det?
0: Ja, till Wichingu NSU. Det är han tjejer vad står i. Han är beliven den sista viknare, vill du säga. Jag har Wichingu tills som nog fram nu att... att hata blöver en ekvianer distri en kanska vantar vi för manna så igen och sida sågs när och kan vi också avgörande för hur sådana för utrörsar sig
1: det
0: är som är men så är Kaj som är rätta en så är främre
1: ja
0: och Kaj Norsjö Väster och här att jag har så kan Norsjö Väster men här kan ju från Kaj vinner
1: jag tar bara inte trött på en Kaj kanske
0: ja det kan vi göra men
1: vilka vänner
0: tar det här stora så väl gör men tar här och så finns jag syr nu och så tar vi ett match om kurset här för Averska men här kan jag ut från Kaj för Tristi. Och visst så att Wichinger efter kan man säga bitch about us picked up oss så då ju väl och med att få minst det löste ganska tror jag med den så är sist jag från Victor Nagas sort men jag vet att det här nästan det som är näck mest spännande tills ungefär.
1: Ja. Jag hugger ganska på så här på skala men kan
0: jag okej, ja, nu på toppen någon säljande men
1: nej, fast, ja. Det är ja, men det är absolut det är en otroligt spännande så kan jag säga till Sven.
2: Jag är på samma sätt som säger men jag hade en väldigt spännande distret att äktlöja att här var det extremt på 60 och tog att på 60 då var det jag bruk för att stämpla in natt då. Ta spalt
1: och tar av Wichinga att han var på 60.
2: Ta Wichinga att han var på 60 då spalt nu sa man snyggt av det som var bjott så att han tåka men jag lät att han var 4 mål in och jag lät att han var 4 8 och så hade det en rån av ökmådren så i. Och så hade den motorhappen och i barn tog en för en motorslig upp. Alltså, bara pensack så hade strömmat upp. Så tar jag och bror för att präckva för sig själv och att ta upp andra rollerna. Och så kör han, det var inte grann så i som vi samtidigt och sa att det är spännande att vita hur man flyter. Jag har inte möjlighet att återanvälta Giovanna Mojning och att det är till för på röskor till. Men det är helt klart, alltså jag har på skala. Det här är också en dyster som har på skälvinna. Jag har inte vinnit handla dystern. Så skulle det begynna att huxa, okej, fjärra plåts blir också längre väck.
0: Ja, allvarligt.
1: Det är alltså spännande att följa vi och FMI att vi ser Sean det från streamen av Hesson Dysson. Jag heter Simonsen och Sven Olsen. Tack för det till våra vi och i fotbollsskulden och i kvöld.
0: Det är bra.
1: Sänd in så kan höra sig när FMI.fo om ett lite bil och minst tid så har vi där snö 3:30 skrån klockan 7:30. Orsaka jag tar 7:30 söndag kväll. Vi vrattar vi en sändning av fotbollsskulden nästa fredag.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui veit vi tær en holdarløsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løsning til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilek tui, av bilrøtt, kurlavenshel.fo, etter av telefon 35 45 30. Lensel bilrøtt.
2: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker, tofte jeg tvei, gulle veit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tuinde av FM 1.
4: Sommar är hoppor av tilltukna färra till i färjön. Sådär sätta ösning detta vikskift är Voxpot-ständer ovast av mångon. Och Rune Tjuros, säg jag kom först kvivet skulle färra Voxpot.
5: Ja, men det är för att få att förhoppet upplevs för Löjve. Det är ju tonläggare av Hasid. Så det här är tyckligt att man ska börja komma lörsta och nöjda tonläggen. Och ja, här var ett stort uppföljt.
4: Kvärt är det största namnet som låttäckar?
5: Ja, det är ju en ambagamant till. Som är det ganska Octagon Joe, för andra är det ganska Bista och andra svänkar. Det är inte att säga att det är hörelsenavet här. Om man säger utländska nöden som ofta definieras med hörelsenavet så är det... man kan säga att Octagon Joe är ju ett gammalt rockorkester som man har varit i Rungguda från Flyherrn och så här.
4: Ja.
5: Medan Annika och Apaka kanske är majoritet som har lyft efter Voxpop och för Mattelöpna som är kämpigt. Og faktisk fann det var at Safri Do har 20 års jubileum i år, så jeg drar litt blanda i år, vil jeg si, men kanskje for meg er det nok mest åklig i Joe-hald.
4: Det
5: er nok mer til nok selv.
4: Det er nemlig at det. Men Rune, det er som selv at det alltid er avgjørende for svaren i utlandet tiltak som helst, det er vevelæg og stavverur. Hva er det sier at tøyner vevelforsakner?
5: Alltså, mye vever godet at du Birgjønne, han sier her at det fantastisk vever. Så jeg ståler på Birgjønne, han sier han måtte ha best i fejlen, han sier selv, så her satser vi det på.
4: Ja.
5: Jeg vet ikke, han sier at det ser om det igjen, og det tema faktisk nå du spørs med.
4: Ja.
5: Og Batnalandet flotten igjen i Høyvokssettelene, så alt Batnalandet er i Høyvokssettelene fra gang 2 til 4. Och jag ser mig grund så börjar Voxpot i 4-4, nämligen i morgon, man måste jag tro i, så det får oss inte väckta räkna, men så 8-8 klockan 5-6 så skulle vi torsk som vi skulle lära
4: nu är det så ofta till sådana konserter så har vi sett biljetter i går tog fram och undan så att gosse ligger sölan i armont till andra år?
5: Ja, så faktiskt alltid är bara nu att det är utfällt, så det är så manligt. Kanske fjörhalde då det är nåt tvärdje åren och det enda åren och det är fyska samma första år. Det är ju utsett nu i 15 år. Så vi är absolut glädje för undersökningarna och tackar för ödelföringen som kommer att stola från och styrka för att ja, att det här är posthus första år.
4: Rund Jus, jag finns att det går allt det bästa vi Voxpot nu i morgon.
5: Tusen fyra.
4: Tack för det. Nej, säger Rune Djuros som är fyrkibär av Voxpoten. Arbeidet omvela skansene er ferdig gang. Tjøshåndige finnes penger gjør det til arbeidet og gjør det avtalt vi arbeidstekere. Støvene er kritisk av nøkron støven, men som holdt er omvelgeren nøyvær atlastene. Og i nesten kommer en serføringer i Foko, ur Danmark, at gjør en Foko-planting. Skjølt arbeidet er tekka murverset nøyvær og bygget oppator til begynner i august. Dette er det største arbeidet som skal gjøres. Herlef Hammer, som stjåret i Tjøshavn, sier at helan om vanligt vid Løykehalt. tøyen her innert han har sett sin spår av Skansan, og nå tøyen kommer til at gjøre nei og omvendingen her. At han er kommet, at han er rundt, så løser Skansen i gavn stand til det kommende 200 årene, sier hele Fammerstjøret i Tjøsavnån. Begynner vi her som støvann er mest kritisk, og gjerne tøy hever en parster av Skansan i havn ved Stangtor. Hette en av tryktere av vondt i romverset, etter romverset, etter murverset, av Skansan det så ringkonstante at han løy til vant i fire at han kan rappe. Tøy stangt av som her som muren hakstor. Skansan alltid vært omvalgt og såleis at muren vært tidlig nyer og setter opp at dør. Hes av herkjer vi da på en måte som vi halta for at halta langere. Alt tjaua havransøknarstavnen Eises kundkjørte fyrre mannen, nukkjaste rådgjøvnsna fyrre vøyva av gullakse, langko, blalongo, konka fyrstjø og svarskalva, og i 2022. Flestu av som fiskarstavnen å finne i fløyri hev og sjøn og tog roknar som såkallar felastavnar. Eises meld til at langka som en serførske stavner, alt ikke vil fiska rundt i fargen i 2022, og anså Eises øsne jo til mat senast tru i Arne. Tilkongen til senast Arne vil løytil, og hetta, saman vi over som forsaknån, hever haft visser at Gudikarstavnen vil metter at svetja om nyast av vandamarsje, som 20,340 tons. Vajan ut i fargen er veri om Mial og oma fyrir hese senast tru i Arne. Eises melder til at vøyen av godlaks i 2022 kan være i mestallet i 22.835 tons i Førskonsjekve og Vestanfyr Skottland, det vil si i Eises økje. Etter en økje kommer 24% sammen bor vi til med alle fire i år. Her var fiskskaperen etter flest av fiskarsløvene under fargen ved Stortur ved en fiskdige skipen ved godlaks av fiskskaperen Stortur ved kvotaskipen. Angen midlende avtale om kvotabøyde av godlaks i Østenen i Førskonsjekve og Vestanfyr Skottland. Farger avsetter seg vanlige tværtreinger av tilmalte veiene. Per ära felagstånden med alldeles i stil av vajan etter Blalang och Minkar 1,4% för 2020-2080 tillmälde för Brosmo var lätt för 2 år i fjör och är såstad avbrött i år. Det är denna star. Tillmälde för Svarskalle var er avbrött medan tillmälde för Storan Konkafisk hackar 5%. Hanna Jensen teknoviator som rektar av Minamia Kampstalle. Hon är vid i farlöv sedan september 2023 i samband med politiskt arbete. Men från 1 august var Hanna Jensen attra ovast av Minamia. Hon började som rektar av Minamia i Kampstalle 1 mars 2021. Arnt är hon starvast av skolan och i Näckvar som undervisar i Ovelagare. Larvökskvinnan i Göteborg var östen med Näck virkande politiker. Og jeg tror at hun tok sett at hun i september 2023 for fremsøkt, før hun i farløy ved urektere starven. Så igjen er Kristian Johansen ved virkende rektere i Kampstallet. Han har gitt seg stille ikke opp at hun løktes vel i mars, og nå er grøtt at hun blir at hun i starven som rektere i Minamia Kampstallet, den 1. august. Jeg skal skrive om mentamalarøy og heimasøyni og legger tre at vi fekknast om at bjøa hånden og velkomner i attor, og så kjer frem til henne og ukast til fremaldant i MN av skolan, samståndet som vi takkar Kristian for hans uikast, men han virka som rektare, skriver altså mentamalar Raje. Verden har gjett godt år i 2025. EBITDA var 338 miljoner, ser man på det vid 304 miljoner år i 4. Urslid etter skatt var 231 miljoner kroner, ser man på det vid 190 miljoner i 2024. Og i 2025 var holdnar 132 miljoner i tilfangerskjalten og skatte. Søgnast og Arne har vært en gold til sammen skal være 612 miljoner kroner i tilfangerskjalten og skatte, altså i søgnast og 5 årene. Se i vi søgnast og 5 årene er tilfangerskjalt og skatter i mye av 24% av ætlån inntøknån Arne tilfangerskjalt og skatt. Av mitt i et hos her vi stjårene verden, han er tilbake Jakobsen. Bøye, tid, så ser jeg ut til etter snedskrivene, er vi vel nok vi har som før?
6: Ja, god dag. Ja, sånn, takk kan man ikke annen, vi har vel nok til vi har som før, 25, og da som vi til særlig leie for det til at det er også nære vinner en oppkjøvinner som vi da følger som finnes i venskongten, ja, så til vi til å trolig ha feien om.
4: Og tatt nevne ære vinner, så skal bare lykke si at det er på i fleskfiskeflåten nøysene og er parstre av Faroe Region.
6: Ja, för Richard är ett oss som är och som då och Bavischa och skip och skip och Bavischa lande och som då och skipen jag kör någon. Och då är det att vi kör farmering på dags lag och guys som måste någon en bättre dock och så måste alls nu vänt gångna så. Ja. Det flyr ting som så kan inte rätta vägen nu i 25 kan man säga.
4: Är det först och främst för hacka ta en hackre prisen bäj om uppshore fish to och botfishton som är väntan så.
6: Ja, kvoten är så uppshore fish kan man säga kvoten är bäcka och vem har fel och svartkraft och men prisen hackar sig näka och så inte och för botfishten är det så inte vet jag att bäj nökt när då och mer och prusen har kring honom men det har gått fisk men var vi till att det är gott och vi hade vi ska ha en del att här är det nöktena och det är gott vi ska vinna är mer nöktena upp så är det mer är över till att vi ska tursnygga rösten och det är just så det är nöktena som skulle till för att det ska gänga gott.
4: Ja, det ser ju som skriver någon att världen är unga nutja skip och i löv och i fjör. Men i år kommer att vara nutja fristetrollare i flottan. Dunka Jakob som är byggt i Chamesta Skala och så Kjort Hottaksson som är byggt i Danmarks och Kartusens skriftsvärt i Skagen. Men det är helt enkelt arbetet fram vid Värskatlan och till dem sätter er som att dreja behöver till en bit i Värskatlan och några gånger. Hur slängt är hon kommit?
6: Ja, hon kom så mycket längt att det är först och vi börjar bli väldigt klara nu åt den sommarfärgen. Det är helt och sådana sötna värld som är så klart var ju i tjej i tjoa upp där sötna. Så men det är först och vi börjar bli så klara nu i september manna. Och det är väl resten så att vi kipar någon efter att de kan jag som vi är viktigare mest. Här har vi ganska förvattning om att han vill leverera vår till det är september och en månad sedan blev så Kjortaldag som levererade vår i Karlsson till upplysningarna som ligger vid nu. Så sedan halvår hon för att in i handen och snäck spännande ting för jag kräver i kommand.
4: Men det är det väl också det har just ulöver berg i ägar och i skipen för 426 miljoner till näck och pengar.
6: Ja, ja, ja. Och så har han han är så det tycker man ser skipa vänner så är det en vänner som är eller kapital krävande och vet här var så den handlings då är det att fyra kunna skapa det högsta vilja och person om så är det väldigt viktigt att man häver till rätt och anbundna att det upp i så snäll att gas kan jag så gå som möjligt kört lands och en pastor att vi till er att se om det här var en det var skipaflotta som är nutcher för att kanske kan det den bästa. Så vi vet att det är en varsre av strategijocken är att vi röjna att bygga en nytt skip. Så att vi tar en nöjst ner likvid i jocken och har en färgen om skipa bygging och att vi tar det är de bästa skipen. Och vi har otroliga effekter om nöjst ner att man klarar att vi tunga jag och klarar bygga ett skip i färgen så att han vet att han nöjst ner ligger i färgen och vi skapar arbete i färgen.
4: Är inne på något annat som ofta vi diskuterar att det är vid tillfångsgjölden och vid skatte och så vidare. Hvis jag läser till rätt så ständer det att det betalar 24% alltså nästan hälften av det som de får vinna till tillfångsgjöld och skatt. Och kanske tillfångsgjölden är det som de inte ser på grann nog till.
6: Ja, men jag vet inte nöktor. Jag vet helt bara ångsträckna att utan att säga avgörande att det är för högt och för lite så helt vill ångsträckna att han kommer inte ofta, kanske inte kommer att bli gjort. Vi tar ju väldigt ofta till att man inte betalar och fällen inte betalar och tog helt vitt att bära för att lösa stöven och köra fakta ut så helt vitt att kanske det är något så viktigt att köra på i och kvart äta vi att betala om det skatter eller tillfällande skatter eller som såg han inte, men jag har vursluten att jag kom för så syska hälften som för i skatter. Så om det är näkt vill ha lojtet här, alltid vi skulle ganska lätt ånder om att tänka även om, men jag har inte fått betala vid då om varje halv 20% och det är nog snäga miljoner som vi har betalt söken och har det och det är väldigt gott alltid och vi tar för att det och mån till ganska ärar vinner som tal 18% i partiella skatter så ligger tablakskip nu. Ja, om man har 30% så det är bara mer lösa faktor och sådär att, att man tar diskussion och höra folk snacka om det så här går för utse. Man, som jag säger att man ofta höra man inte betalar så.
4: Ja. Det var kanske östning också i hoa att hitta är att gosset att tillfångsallt är väl avsett så att det kanske avskast är och prysen och upp och ner gång och i vajerna.
6: Ja, och det är kanske en troblöjt alltså att tillfångsallt är väl stötla så att man hittar ett år efter och tog i fri att tillfångsallt och ett år fram och tog det är så kanske att alltså tackar jag för en upprysen för en ordning upp att tals ja det är man kanske tar förlusten mer till vad jag är men tätt hem så in i nästa år och man vet inte ska plusen med nästa år så jag undrar visst är plusen med det samma som jag är så kommer man säkert på 80% i skatt som tar men här är det bara visst är plusen för Hitler så ska vi betala det samma och det kan bli färdigt ja som man vill det som inte kan ta släskar eller något som att det färdlas ju allt och tog i halvdjunk för man är hittig efter kanske kunna justera kostar det väl galet så lösningar att man lever inte betalar sig alltid i mån till vidare. Så jag nu börjar felen jag ska huxa och i allt fel och jag borde huxa om kostar klarar vi att få högst vidare på socialen. Men vi har som förrän kan det säga sig i att till slags relevant också att man har högst vidare men kanske kostar man följer till på en kjall som blir inte styrande åt. Kan vi inte så mycket i den rätta maten att driva på och inte vet äldre så att vi må alltid också om hur så kunde vi få hacksvir upp på sjönen och hur så kunde vi så vir så att det är så nek som möjligt av landet så att utlåtningsvir vill få hack som möjligt.
4: Men Bøy Jakobsen, og et godt år skal være om det alltid blant.
6: Ja, det alltid. Det kunne vi ikke gjerne om, og det som jeg har fikk om at det kanskje som vi løser med at det ikke bare sånn det oppkjørskipene har gjort det. Og løsende det bedre med mye enn alle hina vinner som er det du gjør som har gjort det. Månende bedre, det sier sånn at det hever avskapet. Ta på oss det överslutet så är det snart det så det är väl öliga effekten om att det gångs gott alla sens
4: säger Bøy Jakobsen som är stjärn i Väranon 330 folk är i starvet tja felen och tja Väranon så det väcker en låt till frukst låt av vissen inte trutjar till 8 meter om sekund och i kvalt minkan till nere låt av Imson 18 men in 5 meter om sekund sannklartar vi blir över torst och i stövån bästan för det akkurst hentning är alla korsna. Fyrra på den morgonen växer han vinden till fruskan vind upp i struk och vind av S3 8-13 meter. Det har varit samtidigt och som förallöjer regn sådana nätter. Hiten allt samtökren nått ju till första steg. Och OV Gorslingen hon är 5,3 ut där. Ese vore og tøyntni øytaren, jeg skal minne av at vi får senda fra Vox Botne i morgen, middelen klokka 16 og klokka 19, 17.00 i morgen. Nå, 18 og tøyntene, så det fotballskole vi trykker Absalonsen som av skrommet. Vi drar til tøyntene mannen av middagen.

Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. Och FMI. Is it time for that big operation?

0: Breaking. Ain't nobody
1: gonna stop me. 100% movie hits on FM 8.

0: torsdag efter 100% dance på FMI.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.